मार्ग ते चलना ही। जे ए मार्ग तू कुछ नहीं, सब तो पहली गल अपने मन दियां टुचरां नूं त्याग दे, अपनी मन जी खुजत नूं छड दे। कहन लगे इत मार्ग चले भाईड़े, ओ मेरे भरा जे इस मार्ग ते चलना चाहना तू कुछ नहीं कि मैं मार्ग दियो बताए जियो। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। ते अगली दो के त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा पाओ जियो। मन दी मत नूं छड दे, अपनी खौमे दी पंड नूं सट दे, ते जो गुरु तेनूं कहिंदे ने ओनूं सत बचन करके मन तां ए मार्ग लभणे। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा पाओ जियो। ते जदों मर्यादा मन लेगा ना, इउ पावे हर दरसावड़ा, न लगे तती वाह जियो। इस मार्ग ते चलिया खरीदर दरसावड़ा ओदे दर्शन हुंदे ने, तेनू तती वाह नहीं लगेगी। तीसरा प्रमाण अर्ज करा के हुक्म मन के मार्ग ते चलिया जाने। हजूर ने एक बचन कहा, असि पढ़ने बड़ी बारी, हजूर कहिंदे ने असल विच गुरु का सिख ओ वे, गुरु का रिश्तेदार ओ है, गुरु का पुत्र ओ है, गुरु का मित्र ओ है। महाराज कौन? कहन लगे जेड़े गुरु दे पाने नू सतगुरु दे हुक्म नू सत करके मानदे ने, ते जेड़े गुरु दे हुक्म नू एक पासे छड के अपनी मन मत करदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने विछड़ के हमेशा ओ चोटे खांदे। उथे गल हुक्म दी कीती, कहन लगे सो सिख सखा बंधत है भाई। हुण देखो किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, कहिंदे ने साडा सिख भी होवे, रिश्तेदार भी ओ है, भरा भी ओ है, मित्र भी ओ मनुख है। कौन? जेड़ा सतगुरु दे भाणे विच आउंदा है, जेड़ा गुरु दे हुक्म नूं मंनदा है। सो सिख सखा बंधत है भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चलै भाई, विछड़ चोटा खावे। जेड़ा अपने भाणे विच मन मतड़ी करेगा, अपनी खौमे विच चलेगा, ओ विछड़ेगा, ते विछड़े होए हमेशा जेड़े ने ओ चोटा खांदे ने। मैं बेनती आरंभ कर लगा कि पहली गल, बिना किसी टुचर तो भावे असि कह देंगे अर्थ करांगे ककारा दे अर्थ की ने, चार बजर क्रैता तो क्यों बचना है। मैं कहना सिख नु हुक्म शब्द कदी नहीं भुलना चाहिदा, जो गुरु हुक्म करदा है ना ओनु सत बचन करके मनन विच ही जिंदगी विच पड़ा हुंदा है। साहिब कृपालू जी ने एक प्रमाण होर दे के अगे चलना। सतगुरु कहिंदे ने कीर्तन हुंदे ने, कथा हुंदी है, आपां बाणी पढ़ने हां, ते अखीर ते गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच ना अरदास करने हां। भावे घर पढ़िए, भावे गुरु घर बैठ के पढ़िए, गुरु के वजीर जां अरदासिया सिख कहिंदा है दाता जी कृपा करियो के पढ़ी सुनी विचारी सेवा कीती हुई, बाणी पढ़ी सुनी ते कीती हुई सेवा अपने दरगाह प्रवान करियो। कई कहिंदे ने सचखंड प्रवान करियो, कई गुरमुख कहिंदे ने अपने घर प्रवान करियो। ते मैं कई बारी बेनती करना भी आपां कह के चले जाने हां कि दाता जी प्रवान करियो, पर सानू किवें पता लगे जी भी साडी कई हुई अरदास प्रवान हो गई। सवाल है ना, कह के चले गए कि प्रवान करियो जी, अगो किते उत्तर मिलिया भी प्रवान होइए कि नहीं, कि असीं जो कुछ किया गुरु जी ने ओनू प्रवान कीता कि नहीं। सतगुरु गुरु हर राय साहिब ने एक सवाल किया सी सिखां ने, मैं एक खिन विचों निकलन लगा, कहन लगे दाता जी के बाणी विच वार वार आउंदा मन नूं जगाओ, वार वार आउंदा जाग लिखो रे मना जाग लिखो, वार वार असीं पढ़ने आ जागो जागो सुतेओ चलिया वणजारा। साहिब जी एक गल सानू दसो कि शरीरक दे तौर शरीर दे पद्धर ते जागण दा पता है कि सवेरे सूरज दी टिक्की निकली अखां खुलियां जां नींद तो उठे ते पता लग गया भी असीं जाग गए हां। सानू एक गल दी समझ नहीं पैंदी, जिस मन नूं जगाण दी गल पै करदे हो सानू किवें पता लग जाए भी साडा सुत्ता होया मन हुण जाग पिया है, ये जागना शुरू हो गया। एक सवाल सी कि महाराज किवें समझ पाए कि सुत्ता होया जाग गया। गुरु हर राय साहिब ने उत्तर दिता, ते इतिहासकारां ने ओनू अपनी ग्रंथां विच सांभ के रखिया। कहन लगे सिखा तू रोज जपजी साहिब पढ़ना, कई बारी बद्धा रुद्धा टाइम पास करना भी छेती खत्म होवे।
حقیقت دے بندے دے اندر دی وستا ہے. سخمنی صاحب دا پاٹھ کرنے ہیں تے یتن کرنے ہیں چھیتی سماپتی ہو جائیں. پردے ضرور ہاں پر من دا ٹکا نہیں بنتا. تن گرو ہرہ صاحب کرپالو جی کہندے نے جس دن جپ پڑھدیاں, جس دن سخمنی پڑھدیاں, جس دن آنند پڑھدیاں, سجنا تیرا من گرو کے بچنا وچ جڑے تے گرو دی ایک ایک تک تیرے من نو چنگی لگن لگ جائے, او دن سمجھی کے تیرا ستا ہویا من جاگن لگ پے. جدو بانی پیاری لگے ادو سمجھی تیرا اندر جاگیا ہے. تے صاحب نے جڑے بچن کہے کبھی سنتوک سنگھ نے انہاں نو قلم بند کیتا ہے تے شبد ورتے نے من جاگے کی اے نشانی کہ من جاگن دے اے لچھن نے چن نے کی کہے. کہن لگے میٹھی لاگے ترہ کی بانی. جدو پتی پرماتما گرو دی بانی میٹھی لگے ادو سمجھی میرا من جاگن لگ پے. جیڑی میں بینتی کر رہا ہوں سماگم کیتا کتھا کیرتن ہوئی کہہ دیتا گرو صاحب جی کہ ساڈی ارداس پروان کریو, بانی پڑھی سنی سچ کھنڈ پروان کریو. تے میں ایک بینتی کراں میرے گرو جی نے اگو اتر دیتا کہن لگے تیری کیتی ہوئی سیوا بھی پروان ہوئے گی, تیری پڑھی ہوئی بانی بھی پروان ہوئے گی, تیرے کیتے ہوئے کیرتن بھی پروان ہون گے, کیتی ہوئی کتھا بھی پروان ہوئے گی. پر ایک شرط ہے مہاراج کی. کہن لگے جو کچھ پڑھ کے گیا ہے, جو کچھ سن کے گیا ہے, جو کہہ کے گیا ہے, اینو اپنی زندگی وچ جے سات سات کر کے منن لگ پے, جتن گرو دا حکم مننے گا اودن تیری کیتی ہوئی پروان ہو جائے. اس تو پہلا نہیں شبد ورتے اسی پڑھنے سارے کہ سیوک سکھ پوجن سب آویں, کہ سارے سکھ آندے نے آ کے گرو دے چرناں وچ پوجا کردے نے, پاٹھ کردے نے, بانی پڑھدے نے. سیوک سکھ پوجن سب آویں, سب گاویں ہر ہر اتم بانی. پر اگلا بچنے گاویا سنیا تن کا ہر تھائیں پاوے, جن ست گر کی آگیا ست ست کرمانی. جن نے گرو دی آگیا نو ست کر کے منیا ہے حقیقت وے گرو کے سکھو او دا گاویا سنیا تھائیں پہ جاندا ہے. بینتی کر رہا سا گرو صاحب نے پہلا بچن کیتا کہ حکم من لے, گرو دے بچن نو من لے. ہن اس تو اگے چلیے کرپالو ستگرو نے اینی کو میر کیتی ہے کہ جتھے اسی کتھنی دی گل کرنے ہیں اوتے حضور نے کرنی نو بڑی اچھی مہانتا دیتی. کتھنی دی بھی بڑی وڈی گل ہے کہ گل دا کتھن کرنا, پر کتھن تو اچھی گل ہے کہ اونوں اپنی زندگی دے وچ ٹال لینا. صاحب تن گرو گرنتھ صاحب دے بچنا وچ آئیے کہ دیکھو حضور نے جدو امرت دی دات سانو بخشش کیتی ہے انہاں نے سانو رہت کرپا کر کے اندر دی دتی تے سانو پانچ ککار باہر دی رہت بھی بخشش کیتی. کرپالو ستگرو نے میر کیتی سانو بجر کرائتاں تو بچایا, میرا دے داتے کرپالو جی نے کرپا کر کے سانو شبد دی پریت کرن دی داد دتی. ہن بینتی کرنی چاہنا کہ دیکھو گرو گرنتھ صاحب دے شبداں وچوں سانو ہر سوال دا اتر ملے گا. اسی پوچھنے سکھ کون ہے, جا کیا جاندہ ہے, سنت کون ہے, برہم گیانی کون ہے, بھگت کون ہے. تے تن گرو گرنتھ صاحب کرپالو جی اینا سوالاں دا اتر امرت گربانی وی دیندے. سب تو پہلی بینتی کہ گر سکھ کون ہے. ہنے کہہ دینا سی اندر دی رہت ماننے پیا جی. میں کہنا گرمخو کہنا بہت سوکھا ہے, اندر دی رہت مننی کوئی خالہ جی دا واڑا نہیں. کدی دیکھو کہ اندر دی رہتے ماننے ہیں کہ خاک پر آیا نانکا اس سور اس گائیں, گر پیر خاما تا پرے جام اردار نہ کھائے. کہ اندر دی رہت ماننے پیا پر تریا روپ نہ پیک ہے نیتر سادھ کی تیل سنت سنگیت. کہ اندر دی رہت ماننے ہیں بابا خور کھانا خوشی خوار, جت کھاد ہے تن پیڑی ہے من میں چلے بیکار. کی اندر دی رہتے مننے کا جالوں ایسی ریت, جت میں پیارا وسرے نانک سائی پلی پریت, جت صاحب شیتی پت رہیں. کدی کوئی اے اندر دی رہت نو کمائے گا کہ اوگن چھاڑ گناہ کو تابو کر اوگن پچھتائی جیو. کدی کوئی اے رہت کمائے گا کہ گناہ کا ہووے واسلا, کد واس لئی جائے جے گن ہوون ساجنا, مل سانج کریجے سانج کریجے گناہ کیری چھاڑ اوگن چلیے
کدی اینا گناہ نو کوئی گرہن کر سکے گا؟ میں بینتی کرنی چاہنا کہ گرو کے سکھو سکھ دی پرباشا کی ہے، گرو گرنتھ صاحب دی شبد دی روشنی وچ کرپالو ست گرو تن گرو رام دا سچے پتا جی انہاں دا شبد اے سلوک آپ سب نو چیتے وے شروعات کیتی نے سکھ تو، اے شبد دی سلوک دی سمپورنتا کیتی ہے گر سکھ تے، سکھ تو شروع کیتا ہے گر سکھ تے سمپورنتا کیتی ہے، شبد آرمب کر دے نے کہ جیڑا اپنے آپ نو گرو نانک صاحب دا سکھ اخواندہ ہے، اے تے شبد اخوانا ورتے کہ جیڑا اے کہندا ہے کہ میں بابے نانک دا سکھ ہاں، صاحب کہندے سب تو پہلی گل کہ وہ سویرے اٹھدیا سار گرو دے دتے ہوئے منتر دا جاپ کردا ہے، دیکھو یہ رہت ہے سکھ دی کہ سویرے امرت ویلے اٹھدیا سار گرو کا سکھ اس گرو دے بخشے ہوئے منتر نو جپدا ہے، تے انہاں پرباشا دتی جیڑا سکھ کہاندا ہے سب تو پہلا پڑکے اٹھ کے نام نو تیاہے گا، پھر کی کردا ہے؟ کہن لگے ادم کردا ہے، آلس نہیں، اشنان کرے گا، ست سنگت بھی جائے گا، گرو تے دتے کوئی اپدیش نو جپے گا تے او دے پاپ کٹے جاندے نے، دن چڑھدا ہے پھر گرو کی بانی گاؤندا ہے، بیندیاں نو اٹھدیاں نو نام کوئی نہیں بھولدا، تے کہندے سچ جانو جیڑا سانس گراس میرے گرو نو تیاؤندا ہے او میرے گرو نو چنگا لگدا ہے، پر اے دات انہاں نو ملی جنہاں اتے گرو دیالو ہو گیا، تے جنہ سکھاں دا جیون اینا اچا ہو جائے تن گرو رام داس کہندے نے انہاں دے چرنا دی توڑ مینوں مل جا۔ پیارے ہو سکھ شبد کہنا بہت سوکھا ہے، حضور نے شبد ورتے گر ست گر کا جو سکھ اخائے، جے تو خانہ میں بابے نانک دا سکھ ہاں تے تیری زندگی دی اندر دی رہت پہلی مریادا یہی کہ امرت ویلے اٹھ کے نام بھی جڑی، گر ست گر کا جو سکھ اخائے سو پلکے، پلکے دا ارتھ سویرا امرت ویلا، صاحب نے شبد ورتے سو پلکے اٹھار نام تیاوے، اتم کرے پلکے پر باتی، اشنان کرے امرت سرناوے، اپدیش گرو ہر ہر جپ جاپے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاوے، پھر چڑھے دیوش گربانی گاوے، بیندیاں اٹھدیاں ہر نام تیاوے، بہت سکھ ایسے ملدے نے، یہ دے وچ کوئی شک نہیں، جڑے گرو کی بانی نو پڑھ دے نے گاؤں دے نے بینت ایسے ملنگے جنہ نو حقیقت وچ سچ جانو کہ سمپورن گرو گرنتھ صاحب دے آپ انہاں نے درشن بھی نہیں کیتے، آپ پاٹھ بھی نہیں کر کے دیکھیا ہوں گا، تے گرمخو جتنی دیر تک اپنا اندر گرو وال نہیں جوڑ دے اونی دیر تک ٹکا نہیں، صاحب نے شبد ورتے اپدیش گرو ہر ہر جپ جاپ ہے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاوے، پھر چڑھے دیوش گربانی گاوے، بیندیاں اٹھدیاں ہر نام تیاوے، جو ساس گراس تیائے میرا ہر ہر سو گر سکھ گرو من پاوے، اور جس نو دیال ہووے میرا سوامی تس گر سکھ گرو اپدیش سناوے، پہلا شبد سی سکھ تے اخیر تے سمپورنتا کیتی گر سکھ، جیڑی میں بینتی کرنی چاہنا کہ آپے گر چیلا دی کھیڑ چلائی، پہلا سکھ کہ گر ست گر کا جو سکھ کھائے، تے اخیر تے کہن لگے کہ جس نو دیال ہوئے میرا سوامی تس گر سکھ گرو اپدیش سناوے، خنگلی تو کہ جن نانک توڑ منگے تس گر سکھ کی، شبد سکھ نہیں کلا ورتیا گر سکھ کی، تے نال تو کہہ دتی جو آپ جپے اورے نام چپاوے، گر سکھ کیوں؟ پہلا سی شبد سکھ، سکھی نو کمان تریا ہے، تے کہندے نے سچ جانی جے تو بانی نال جڑے گا نام نال جڑے گا اٹھ دیا بیندیا تینو کدی بھی کرتار پلے نا، تے سکھ وچو گرو دی چلک پیندی ہے، تے گرو کم کی کردے نے گرو نام درڑ کراندے نے، گرو رام داس کہندے نے جیڑا آپ نام جپدا ہے آپ جپنا سکھ دا کرم ہے تے جپانا گرو دا کم ہے، گر سکھ شبد ہی تاں بنیا ہے کہ جس سکھ وچو گرو دی چلک پیندی ہووے، جن نانک توڑ منگا تس گر سکھ کی جو آپ جپے اورے نام جپاوے، ہن تک سکھ دی رہت میں سنکھیپ چرچ کر رہا ہاں، اس تو اگے اسی شبد سنت بھی پڑھنے بانی وچ بڑی بری آئے، ہن سنت دی رہت کی ہے؟ دیکھو ست گرو کرپا کرے میل کرے
ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਠ ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਹਿਤ ਵਾਲੀ। ਆਠ ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਨ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸਾਰ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਛਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸੰਤ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੱਗ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਸ਼ਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇ ਸੰਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ, ਸੰਗ ਪਾਨੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੀਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ? ਭਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਿਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ,
ਅਣਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਹੋ ਜੈ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਖੈਣ ਜਾਪ ਦੀਏ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕੁਰੈਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏ ਤਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੇ ਸਵਾਸ ਇਕੱਠੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਹਿਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਨਣਾ ਵਰਤੇ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੇ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਹੇ,
جو کچھ کیا سو من کیا منڈا مونڈ اجائے. حضور نے ایک شبد اور ورتے ہیں, کہنے لگے مونڈ مٹایا جو سدھ پائی مکتی بھیجنا گئی کائی. کبیر صاحب دا بچن ہے تے جدو گرو گرنتھ صاحب دی بانی پڑھنے تے میں ایک ضرور بینتی کرنا ہونا, جیڑے ازے ترے نہیں دیکھو انہاں نوں پریرنا نمرتا نال دیو, سختی دے شبد اینے نہ ورتو کہ بندہ پرت کے گردوارے متھا ٹیکن تو بھی جاندا رہے. دیکھو ایک روپیہ تھلے ڈگیا ہوئے نا اونوں چکن واسطے بھی بندے نوں چکنا پیندا ہے, جے کسے ڈگے نوں چکنے تے آکر نہ کر منا تو بھی تھوڑی جی چکن دی جا شکل. کدی تقویم اگے بینتی کرنی ہے کہ سکھ دا جیون ہی سکھ نوں پلٹ گیا. حضور نوں پچھیا مہاراج رب کی ہو جے ہے تے بانی بھی شبد ورتے, پہلا بچن کہندے نے میرا رب بڑا میٹھا ہے, اودے بولاں دا ذکر کیتا مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا, تے کہندے نے اتنا میٹھا بولدا ہے خو سمل تھکی جی او کدے نہ بولے کوڑا. جدو پڑھیا مہاراج کیوں جا میٹھا بولدا ہے, کہن لگے او دی چال بھی بڑی چنگی آ تے او بولدا ہے کوئل دی طرح. میٹھا شبد ورتے کہن لگے تیری چال سہاوی مدراڑی بانی کوکن کوکلا ترل جوانی, اتنا میٹھ بولڑا ہے کہ داتا کوئل دی آواز نو بھی تو مات پیا کر میں. او میٹھ بولڑا ہے او دی چال بڑی چنگی ہے, تے پوچھیا مہاراج پھر او دا روپ کی ہو جائے. او تے حضور نے بڑے پیارے شبد ورتے نے, کہن لگے میرے داتا جی تسی بڑے کرپالو ہو, تیرے بنکے نائن دنت رسالا تے اگلی توکے سونے ناک جن لمبڑے بالا. کہندے نے میرے پیارے دی کیول آواز میٹھی نہیں, کہندے نے او دے وال او دے کیش بھی بڑے لمبے. اے گرو گرنتھ صاحب دیاں تکانے جدو کتے پڑھنے اسی حضور دی بانی تے نام دیو نو پوچھو بھی تواڈا سائیں کیو جائے, انہاں نے بینتی پتہ کی کیتی, کہن لگے لوب لہر ات نیچر باجے کایا ڈوبے کیسوا تے کیسوا دے ارتھ کسے کوش وچوں پڑھ کے دیکھو اے دے ارتھ ہی اے نے جدے کیس بڑے لمبے. کہن لگے کبیر جی نو پوچھو کہ تواڈا گوپال کیو جائے, تے انہاں توک ورتی اے کبیر کیسو کیسو کوکی ہے نہ سوئی ہے آسار رات دیوش کے کوک میں کبو کا سرہ پکار کیشوا کیسو کیسو. اے جتنے بھی شبد آدھے نے یہ ارتھ یہ کہ میرے پیارے دے کیس بڑے لبیں گے. میرا پیارا سب صورت ہے ہوں اس تو اگے چلا. گرو کلگیدر جی نے پہلی رہت دیتی, کہن لگے سکھا سکھی دی رہت کیساں تو شروع ہوندی ہے, کیس رکھی تے نال ایک بچن کیتا. تے دیکھو اسی کئی واری کہنے ہاں گرو گوبند سنگھ جی تو پہلا کیس کسے رکھے, بھائی صاحب بھائی منی سنگھ جی شہید انہاں دی گیان رتناولی کدی پڑھیو, اودے وچ جدو بھائی مردانے نوں اپدیش دتا ہے تے تین بچن میرے بابے نانک نے کہے تے او تین بچن کتے دھیان نال سنیو. مردانے نے جدو کیا ہے ستگرو میرا پار اتارا کیویں, تے کہن لگے تین گلاں زندگی وچ پا لئی. مہاراج کیڑیاں؟ پہلا بچن کیتا سی دانیا کیش کدی نہیں کٹنے, بھائی منی سنگھ دے شبد نے کیش کدی نہیں کٹنے. دوجا بچن کیتا سی سکھی کمانیا امرت ویلے پہ رات رہندیاں اٹھ کے گرو گرو جپنا, تے تیجا بچن کیتا تیرے کر آیا ہویا سادھو سنت اتیتھی کدی بھکھا نہ جائے اپنی لوڑ انسار اودی سیوا ضرور کرے. بس آ تین گلاں پلے بن لی کہ کیس کدی نہیں کٹنے, گرمخان کہ چیتے رکھی کہ آئے گئے دی سیوا کری تے امرت ویلے گرو گرو جپی. اس تو اگے چلو جدو سی حضور دے بچن پڑھنے ہیں حقیقت رائے دے دادے نو نند لال پوری نو. دیکھو ایک تا بھائی نند لال جی ہوئے نے کہ جنہاں نے غزلاں لکھیاں حضور دی سبت لکھی, ایک بھائی نند لال پوری حضور ایتھے گئے نے گرو ہر صاحب, ایک نند لال ہور تیجے ہوئے نے وہ بھی ایک کبھی ہوئے نے ہوئے بھی گرو گوبند سنگھ دے ویلے نے. آ کئی واری اسی ایک تک پڑھنے ہیں نا اسی ایس بھائی نند لال جی دے نام نال لا دینے ہاں کہ جنہاں نے غزلاں لکھیاں نے, نہیں اسی پڑھنے ہاں کہ ساری عمر گناہ ہی بیتی ہر کی بھگت نہ کیتی. اسی پڑھنے ہاں ایک دن کلگیاں والے ہتھوں پریم سراہی پیتی ساری عمر گناہ ہی بیتی ہر کی بھگت نہ کیتی, تے گرو نے کیا آگے سدھر چلو نند لالا پاچھے جو بیتی سو بیتی. اے بھائی نند لال تیجے ہور نے
یہ بھائی نند لال نہیں جنہ دیا غزل پڑھنے گائے صوفی گائے زاہد گائے کلندر میشوت یہ نند لال درباری کویاں بھی سن. خیر حضور حقیقت رائے دے دادے نو اپدیش دے دینے ٹوپی نہیں پیر نہیں گرو آرہ صاحب کیس نہیں کٹنے تماکو دی ورتو نہیں کرنی کہ یہ گرو گوبند سنگھ جی تو پہلا دی کٹنا نہیں صاحب کرپالو میرا دے داتے نے سب تو پہلی سکھی دی داد دیتی تے کیا دیکھی ثابت صورت نہیں ہن کئی واری اسی کہنے ہاں بھی کیس کیوں رکھنے چاہی دے نے تے ایک سجن کہندا سی اے نہ پوچھو جے اے دا اتر پوچھنا کیوں رکھنے چاہی دے نے تے رب نو پوچھو کیوں پیدا کیتے سوال اے کرو بھی کیس کٹ دے کیوں پئے رکھن والا تا رب ہے کیس رکھے نہیں جاندے کیس رب دی دتی ہوئی دات ہے بس صرف ایک بندہ ایسا ہے جیڑی اودی دتی نو کترن دات نو کترن تر پیندا ہے جنہ مرضی او کٹے او کرپالو ایسا اونوں ہور پھر دات دئی جاندا ہے. سہ مہاراج جی نے کہا سب تو پہلی گل پنجو پیاریاں نو کہ کیس ساڈی مہر نے شبد ورتے کیس ساڈی مہر نے تے جے کتے بھائی نند لال جی نو پوچھو او تا بڑا سونا اتر دیندے نے کہندے نے کہ تن گرو گوبند سنگھ کرپالو جی اج ہوا چلیے تے کیسی اشنان تسی کیتا کیس اوپر ٹکے نے کہندے نے ایک چھوٹا جی لٹ ایک کیس اڑ کے متھے دے اگے آ گیا. بھائی صاحب جدو گرو صاحب دی سبت کردے نے نا میں کہنا ایکو جہا بیراگوان تے پامنا والا کردا کوئی کوئی ہوے گا. پچھلی بھی عرض کیتی سی ساڈا تا روٹیاں کارن تال بنیا پیا داتا کرت دی دات دے جڑے کرت کر کے سکھی کماندے نے انہاں دا سانی کوئی نہیں دے دھیان دیا جی. بھائی نند لال جی نے جدن اپنی پستک پیش کیتی سی بندگی نامہ صاحب نے سن کے کیا سی زندگی نامہ تے نال قلم چوکے کیا ملتان دی سنگت نو حکم کر دیتا کہ بھائی نند لال دے بچیاں دی روٹی دا پربند ساری دسوند دی مایا انہاں نوں دیو. بھائی صاحب گل وچ پلا پا کے کہندے تیری دتی مایا بڑی اے اج ترٹھیو تے سکھی دی دات دیو جے ترٹھیو تے سکھی دیو میری اولاد تے میں اسی قلم دی کمائی کھانے ہاں. بھائی صاحب نے ایک شبد ورتیا کہندے نے گرو گوبند سنگھ اج ہوا چلیے ایک کیس اڑ کے تہاڈے چہرے تے آیا تے ستگرو دے چہرے نو کنے بیان کرنے کہندے نے میری اکھ نے دیکھ لیا تیرے درشن کیتے تے اسی ویلے قلم چک لئی تے قلم چک کے شبد ورتے کہ دنیا دے لوگو لوک تے پرلوک دے سکھ پالن والیو آ میرے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جی دی ایک کیس ایک کیول تار اے دے بدلے دنیا دے دو جہاں دے پدارتھاں دا مل بھی نہیں پی سکتا اینی قیمتی ہے شبد ورتے سی تسی سارے پڑھ دیو دین دنیا در کمندے آ پری رخسار ماں ہر دو عالم قیمتے یک تار موے یار ماں موے دا ارتھ ہوندا ہے کیس. آپ بانی وچ وی ایک شبد پڑھنے ہیں کہ مم سر موے ازرائیل گرفت ہے. ایک سجن نے بڑی سونی گل کہی ہے وہ کہندا کوئی سندری کیس خلار کے اشنان کر کے کیساں نوں ٹاکے جا رہی سی تے کسے سجن نے اینی شبد پوچھ لیا کہ اینا کیساں دا سندری کی قیمت ہے تے انہیں پنجابی شبد کر کہہ دیتا دور دور موے. ہن اپاں نوں پتہ ہی ہے پنجابی چ دے ارتھ کی بندے نے دور دور موے. وہ بندہ بڑا سیاح سی کہندا گل بڑی پتے تھی کہ دور دا اخری ارتھ ہوندا موتی موے در تے کیس انہیں کہا دور در موے یہ مطلب کہ دور پیٹے مو تیرے مر جانے تا شبد ورتیا. وہ کہندا نہیں یہ دے ارتھ نے کہ ایک ایک کیس دی قیمت سچے موتیاں نال پائی جا سکتی ہے. ان موے دا ارتھ کیس کر کے در دا ارتھ موتی کر لیا. ایتھے بھائی صاحب نے شبد ورتے نے کہنے دین دنیا در کمندے آ پوری رخسار ماں ہر دو عالم قیمتے یک تار موے یار ماں تے سیانے کہنے دین تے دنیا دوویں بدے اندر ظلم پیارے ہوں ایک ایک وال مائی دے اتوں میں دونوں عالم وارے ہوں. میں اپنے پریتم دے ایک ایک کیس تو دونوں جہان وار نہ پیاواں. گرمخ سات گرو دے کیساں دی قدر جے کتے پوچھنی ہے میں دو تین ادھارنا دے کے اگے ترنا چاہنا تے پوچھو کدی بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ دے شبداں وچ پیر بدھو شاہ بڑی واری اسی یہ شبد پڑھنے ہیں اج تک او کنگا اج تک او کیس موجود نے جڑے گرو کلگی دھر جی دے چرنا وچوں انہاں دو پتر شہید کر کے لئے
اپنے مرید شہید کرا کے لئے. تسی یہ بڑی بڑی سنیا صرف میں ٹیوک ماتر چلنا ہے. جس دن حضور نے کھلو کے کیا سی پیر جی کہ تواڈے پتر رن تتے وچ رہ گئے تے حضور نو اگے کہن دی تھا ایکو دم پیر بدھو شاہ بولیا تے او دے شبد پتہ کی نے کبھی سنتوک سنگھ کہندے نے خط جوڑ کے کہندا داتا اے نہ کہو بھی تیرے پتراں دی موت دا کھید ہے اے نہ کہو تیرے پتراں دی موت دا افسوس ہے شبد ورتے مم پتر مرے شبھ تھانا مینوں خوشی ہے میرے پتر چنگی تھان تے شہید ہوئے دے. ایک تو رن کھیت مہانا پہلی خوشی ہے کہ رن تتے بھی شہید ہوئے تے دوجی خوشی ہے میرے گرو کلگی والے تیرے چرنا تو قربان ہوئے. مم پتر مرے شبھ تھانا ایک تو رن کھیت مہانا پن کارج تمرے آئے ام کہ وے بھیش سدائے میں شوق کرے من میرا میں جانیو لاب بڈیرا میں چنتا نہیں کردا کہ لگے کچھ منگ لائیں. میں کہنا اج بندہ میرے ورگا من دا پدارتھ منگدا اپنی خومے نو پٹھے پاندا چولی اڈ کے کہن لگے جے تروٹھا ہے نا بس اپنی یاد آ سونے مبارک موے سونے کیس میری چولی چ پا دے میں پتر تیری چولی چ پائے تو کیس میری چولی وچ پا دے. صاحب کرپالو جی دے کیس لے کنگا لیا دستار لئی او گرو کے سکھو جدوں او لے کے گھر مڑے نے تے نصیراں نے ای شبد ورتے سن پتر تے خس کے کہن لگے نصیراں اج گرو گوبند سنگھ نال مترتا پا ہے ہاں اگے بھی جاندے سن پر اج ڈونگی مترتا پی گئی پچھیاں کادی کہن لگی اس کر کے کہ اگے جاندے سن متھا ٹیکنا سننے دیوان تے آ جانا اج مترتا پالی دین لین ہو گیا ہے. پوچھا کی اندر لجا کے کھولی پوٹلی کپڑا کیس تے کنگا دکھا کے کہندے نے نصیراں آ دیکھ گرو کلگی والے دے مبارک موے سانو مل گئے مبارک کیس مل گئے نہیں آ کنگا ملے ہیں. کہندے نے اس ویلے انہیں کیا اے مترتا کادی کہن لگے نصیراں اپنی زندگی دی قیمتی نشانی بندے لی پتر نے جدو کسے نال مترتا پے تے نشانی دے کے ادان پردان ہوندا ہے اپنی قیمتی نشانی پتر اونا دی چولی وچ پایا تے گرو دی قیمتی نشانی آ کیس لے کے آیا تے سچ جانی پتر دے کے بھی سودا سانو سستا ہی پیا ہے مہنگا نہیں پتر دے کے بھی سودا سستا ہے. میں کہنا پیر جی تسی پتر دے کے کیس لے ستگرو تسی پتر دے کے سانو کیساں دی داد دیتی انہیں تا پتر دے کے تے گرو کلگی تر نے وار کے سانو سکھی دی داد دیتی پھر بھی آپا گرو دی مور ہے کیس. تیسرا پرمان میں عرض کرنا چاہنا پھر سدھانتک پکھ ول آواں گا کہ حضور دے سکھو کدی بھائی تارو سنگھ دی لت دی کھوپڑی نو دیکھ لیا کر پاوے پچھلے سال ارداس وچ بڑی کھل کے دی وچار چلی سی باپو شہید ہو چکا ہے بھائی تارو سنگھ دا ماں دا اکو ایک جوان پتر ہے بھن تے برا اکٹھے دوویں ماں دی گود وچ پلے نے ایک او دا قصور کی جی صرف اینا کو کہ جنگل وچ بیٹھے سکھاں نو پرشادا چھکا کے آندا سی سر تے ٹوکرا روٹیاں دا دال دا بھانڈا ہاتھ وچ بھن تے برا دونوں پرشادا چھکانا تے جدن پکڑے گئے پنڈ دے لوگ چھڑان آئے تے بھائی تارو سنگھ نے ایکو گل کہی سی مینوں چھڑاؤ نہ اے ایک گھر وچ توا بلدا ہے تے مینوں پکڑن آئے نے تسی گھر گھر وچ توے تے لوہا بال دیو کہ اج تو بعد جنگل وچ کوئی گرو کلگی والے دا سکھ بھکھا نہ سونے جے مینوں پیار کر دیو تر لگیا. ماں نے جڑے شبد کہے ماں کتے ایکو جے شبد آپاں وی کتے بچیاں لئی بھاونا بنائیے کھما کرو سڈیاں بھنا نے ماواں برابر نے وڈے بزرگ نے سڈے او بیبیو کدی اس ماں دی اندر دی آتما نو سنو تر لگے بھائی تارو سنگھ تے ماں دے چرنا نو ہاتھ لایا تے کٹ کے پکڑ کے سینے نہ لا کے کہنے داڑے تے خط پھیر کے سر تے ہاتھ رکھ کے کیا میرے لال دشمن انخونی کرے گا سر دا کھوپڑ تا اتر جائے سر دی گردن تا تڑ تو لید ہو جائے پر ویکھی میرے لال میں بڑی مشقت نال تیرے کیس پالے نے میرے پتر میں تیری شہیدی دا سنیا سنا اے نہ سنا کہ تارو سنگھ دے کیس کوئی کٹ کے لے گئے. بس
اے ماں تو پتر نو کیس کتے رکھانے نے، تو تا اپنے کیس قتل کرن تے تری ہوئی، کوئی تیرے تے پار نہیں، کوئی تیرے تے بوجھ نہیں۔ میں کہنا جدو سکھ بی بی گرو گوبند سنگھ نو گرو کہہ کے بھائی تارو سنگھ دی تصویر سامنے کیویں کھلو جائے گی کہ جدو دی تا کھوپڑی لتی ہوئے تے اپنے ہتھاں نال سی اپنے کیس قتل کرنے پے۔ گرو صاحب نے پہلا بچن کیا کہ کیس میری مہر نے، یہ گل کدی رانی جندہ نے کہی سی۔ ٹاڈی سون سنگھ شیتل دکھیے ماں پوت وچوں ایک شبد کیا ہے کہ جدو اج جندہ دلیپ نو ملی، میں آنا اپنے وشے والے، جندہ دلیپ نو ملی تے کہندے نے اکھاں دی جوت جا چکی سی، اج اینی ممتا سی کہ کئی سالاں تو بعد اپنے پتر نو اپنے لال نو ملنے، کہندے نے جدو دلیپ نو کوٹ کے سینے نہ لایا رانی جندہ نے دکھاں دی ماری نے، تے چت کیتا من دریا منا میں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ تا پھیر لواں، میں اپنے پتر دا شیش تے داڑا تا ویکھاں، شیش دے کیس تے مکھ تے داڑا ویکھاں۔ تے تاڈی سون سنگھ شیتل کہندے نے کہ جدو او ہاتھ مار دیاں شیش دے اتے آیا ہاتھ، تے کہندے نے جندہ اکو دم مانو جویں او دے تانو کسے بجلی لا دتی ہوئے ترب کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہندے نے رو پئی تے شبد سن، پتر میں تیرے باپ دی موت جر گئی، برا دی موت جری، میں خالصے راج دا جانا بھی جر گئی، مینو رنچک دکھ نہیں ہویا، ایک آس لے کے آئی سا، پتر چھوٹا ہوندا وچھڑیا سی، اج کیس اج داڑا وڈا ہوئے گا۔ کہہ لگے سچ جانی اج تو مینو مار کے رکھ دیتا ہے۔ اس ویلے کہندے نے دلیپ نے گل کہی سی ماں، انہاں دیاں چٹھیاں بھی ملدیاں نے، دلیپ سنگھ دیاں کدی چٹھیاں پڑھو، پنجاب دے لوکاں نوں جدوں لکھدا ہے کہندا مینوں چھوٹے خوندیاں نوں لے گئے، میری مجبوری کہ میں انہاں دے خط آ گیا، اپنی مرضی انہاں کرائی، کہندا میرا چت کردا ہے میں پنجاب دی دھرتی تے آواں، گرو گوبند سنگھ دی سکھی نوں دھارن کراں، کہندا مینوں بھلیو نہ، میں تہاڈا اپنا خون تے واس ہاں۔ شبد ورتے جدوں چٹھی سمپورن کردا ہے تہاڈا خون تے ماس، دلیپ سنگھ کہندے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ماں تیرا پتی نہیں جیوندا ہو سکدا، راج نہیں آ سکدا، تیرے بھرا نے نہیں آنا، پر میں ایک تینوں وعدہ کرنا وا، تیری موت تو پہلا پہلا میں کلگی والے دی سکھی پرت کے ضرور لیا ہاں، میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ تو نراش نہ ہوویں، گرو کے سکھاں تیرے جیون دی مریادا کیساں تو شروع ہوندی ہے، تے جے تو پچھے کیوں رکھنے نے، تے اج تاں بڑیاں کتاباں لکھ دتیاں گئیاں، ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿਓ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਾਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਰਜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ, ਇਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ। ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਪ, ਹਰਗਿਜ ਨਾ ਪਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਪ, ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕੱਚ ਕੰਘਾ ਬਿਦਾਂ, ਬਿਲਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕੇਚ ਖੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜ ਕਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਾਫ ਆਪਾਂ ਕੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ ਵਰਕੀ ਹੈ,
کہن لگے نشانے اے سکھی پنج حروف کاف، کئی تھاواں تے شبد حرف آیا پر عام طور تے جدو اردو پڑھنے ہاں فارسی پڑھنے ہاں تے او شبد حرف نہیں ورت دے حروف ہی ورت دے، نشانے سکھی پنج حرف کاف ہرگز نہ پاشت ای پنج ماف، کہن لگے کڑا کار دو کچھ کنگا بدان، تا چار شبد کہ ہتھاں وچ کڑا گاترے کرپان تے نال شبد ورتے کشہرا تے پیاریا نال تیرے کنگا، ہن شبد ورتنے اخیر تے پتہ ہی کہندے نے بنا کیس کھیچ است جملہ نشان، کہندے نے پاویں تیرے کول چار نشانیاں نے کڑا بھی پایا ہے کرپان بھی پائی کشہرا بھی پایا ہے کنگا بھی رکھے ہیں، پر چیتے رکھی جے کیس نہیں تا پہلیاں ساریاں ساریاں نفل نفل کیساں تو بنا سمپورن نہیں، بنا کیس کھیس اس جملہ نشان کیس جڑے نے او ساڈی مور نے، کرپالو ست گرو مہاراج جی نے مہر کیتی، دیکھو پھر نال ایک شبد اور کیا، ہن جے اسی کہیے بھی کلے کیس رکھ لے تے صاحب نے نال تاکید کیتی ٹھرے کیس پول بنا پیکھی موڑا سکھ میرے درشن نہ تس پاپی تیاگے پک، صاحب کرپالو نے سب تو پہلی داد دیتی کہ ریت وچ سکھاں ثابت صورت کے سانو تو رکھیں، اسی کئی وری کہنے ہاں کہ امرت چھک لو، کوئی نہیں امرت رکھ لی توں، اے شبد میں پچھلے سال بھی کیا سی نہ کہیے کیونکہ امرت نے سانو رکھنا ہے اسی امرت نو نہیں رکھنا، امرت نے سانو سکھی دا دان دینا ہے، حضور نے کہا کیس رکھیں، پھر اگلی کرپا نال کیتی جتھے کیساں وچ کنگا رکھے ہیں تے کنگا دتا سانو لکڑ دا تے کنگا سانو بڑیاں گلاں سمجھاندا ہے، میں سنکھیپ جرت کردیاں ہن اوہی لکڑ دا ٹکڑا جیڑا پیراں وچ رلدا ہے جدو نو آرے تے چیر کے او دے دندے بناندے نے، جنہیں اپنے آپ نو آرے دے سمرپت کیتا ہے سچ جانو او ایک دن سر دا تاج بن جاندا ہے، او کنگا او لکڑ جیڑی پیراں وچ رلدی ہے او کیساں دے وچ آ گئی، تے نال شبد کہے کہ سکھا دونوں وقت تو کنگا کرنا، شبد ورتے کہ کنگا دونوں وقت کر، پاگ پاگ چنے چن باندھی کہ سر دے اتنے دونوں وقت کنگا کری تے پاگ چن کے بنی ٹوپی دی طرح نہیں، اے نہیں کہ پانچ چھ پگاں کٹھیاں اج سنڈے والے دن بن لیاں تے سوموار نو ایک ٹوپی رکھ لی منگلوار نو دوجی رکھ لی، نہیں شبد ورتے پاگ چنے چن باندھی دونوں وقت کنگا کری تے پھر کنگا تینو ایک گل سمجھاندا ہے، قربانی کرن والے سراں دا تاج ماندے نہیں، دو وقت دا کنگا تے دو وقت دا نت نیم دتا ہے، سکھ دی باہر دی رہ تینو اندر نو پریر دیے کیساں وچ کنگا کریں مردہ کیس کنگے نال باہر آندے نے، سویر دا کنگا کریں تے شام نو کیس باہر نکلدے نے، رات سویں سویرے کنگا کریں تے مردہ کیس باہر نکلدے نے، دونوں ویلے دے نت نیم دا مطلب اے وے کہ اندر نو کنگا کری کہ جڑے پھرنے ماڑے اندر پیدا ہون بانی دا کنگا کر کے او وی باہر کر دے، دونوں وقت کنگا تے دونوں وقت نت نیم دی بانی، ہن اس تو اگے شبد ورتے ہے پاگ، دھیان دیا جے پاگ والا مسئلہ اپنا سکھاں وچ بڑے زور شور نال چلدا پیا، حضور کرپالو جی دی کرپا نال کچھ کو پرمان ارج کرنے نے پگ کتھوں شروع ہوئی، گرو گرنتھ صاحب وچ پاویں پگ شبد بھی آیا ہے پگڑی شبد بھی آیا ہے پاگ شبد بھی آیا ہے تے سکھی دا گرمت دا شبد سانو دتا ہے وہ ہے دستار، اسی جتھے باندھے ہاں کھور لوگ بھی دستار پگ باندھے نے پر ساڈی دستار وچ تے انہاں دی بجی کوئی کپڑے دی پگ اندر زمین اسمان دا انتر ہے، کیوں دھیان دیا جی پہلی گل کہ پگ دی شروعات کدوں ہوئی، اسی بانی وچوں پڑھیے تے سب تو پراتن بھگت بانی وچ بابا فرید جی نے انہاں دی رچنا وچ ایہدا خاص کر کے ذکر آیا ہے، پاویں انہاں نے کسے ہور سندر وچ لیا ہے، وہ شبد کہندے نے کہ فریدا میں پلاوا پگ دا، دھیان دیا جی میں صرف پگ شبد شبد سبندی حضور نے کہا کیس رکھی سر تے پگ بنی، کہندے نے میں پلاوا پگ دا مت میلی ہو جائے، جدو بابے رویداس جی نو پڑھیا انہاں نے بھی پگ دا ذکر کیتا ہے، کہن لگے بنکے بال پاگ سر ڈیری اے تن ہوئے گو پسم کی ٹھیری، جدو حضور دی امرت بانی پڑھی تے بابے نام دیو نو جدن رب دے دیدار ہوئے تے کہن لگے او رب دی گنج کوئی نہیں سی، سچ جانو تسی جنے بھی ٹیکا کار پڑھو گے نا
وہ شبد آرمب ہوں ہلے یار خوشخبری ہوں اتنے جہاں نے رب کے دیدار کیتے تو انہیں شبد پتا کی ورتے نے کہن لگے خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول دوارکا نگری کائے کے مغول یہ کہنے ہاں کہ نام دیو نو رب دے درشن ہوئے تے جنوں درشن ہوئے سب تو پہلا انہیں پگ دی گل کیتی کہندا تیرے ورگی پگ کسے ہور دی گئی انہاں شبد ورتے خوب تیری پگڑی میٹھے تیرے بول دوارکا نگری کائے کے مغول پگ شبد پاگ شبد پگڑی شبد یہ گرو گرنتھ صاحب وچوں وی سانو ملدا ہے ایک میں بےنتی کردیاں خاص کر کے سکھی وچ پگ دا جدو ذکر کیتا ہے تے ادو پہلے ٹاڈی نتھا جی تے عبداللہ نے سور سنگھ پنڈ دے رہن والے نے بھائی صاحب ہوراں نوں پتا ہے ٹاڈی کلا وچ نپن نے جو انہاں دونوں نے دیکھو انہاں دی ٹاڈی کلا نوں نمسکار کریے ویسے ایس گرمت سماگم تے نوں اے نہ سمجھو کہ کسے سجن دی خوشامد جہاں تھی ایڈ کی پروگرام لکھا ہے نا اس کر کے ستگرو کے چرنوں میں ارداس ہے ساری یہ مریادا بنے کئی بار کلے کہ کیرتن ہی سننا جی ساڈا نہیں کتھا سننوں من کرتا کئی کہنے اسی کتھا سننی جی ساڈا سانو ٹاڈی نہیں چنگے لگتے میں کہنا تھی اصل وچ خالصے دے سرجنا دیوس نو گرمت دی مریادا تے پہرا دتا جی پہلی گل بانی دا پاٹھ ہووے دربار وچ کیرتن ہووے کیرتن نال شبد دی وچار ہووے تے شبد دی وچار دے نال اتہاس نو ٹاڈیاں رہی دہرایا جائے اصل وچ گرمت دی مریادا ہے بھائی نتھا تے عبداللہ میں شبد پگ تو دور نہ جائیو کیونکہ خزانہ اینا کوئے کئی وری وچار کردیاں ہور شبد بڑے قیمتی وچ آؤندے نتھا تے عبداللہ سر سنگھ پنڈ دے دونوں ٹاڈی نے تے سر سنگھ پنڈ نے بڑے بڑے سورمے پیدا کیتے نے آپ جی نو گیات ہوئے گرو ارجن دیو دی شہادت تو بعد پہلا جتھا سر سنگھ پنڈ دا اٹھیا سی جنہاں کیا سی گرو ہرگوبند صاحب دی دو وقت دا پرشادا چھ مہینیاں بعد ایک تن دا کپڑا دے دیں اج تو بعد گھر نہیں جانا جتھے مرضی ٹھیکرا پن لیا جائے یہ سر سنگھ پنڈ دی ایک ذمہ دار سجن جنوں اسی مستری دیس راج شبد ورتنے ہاں آپ جی نو گیا تو میں کھن وچوں نکلیا پر یہ ہنٹ دینا ضروری سی مستری دیس راج سر سنگھ پنڈ دے نے جتن عبدالی نے ہرمندر صاحب نو برود دے کپے رکھ کے اڑا دیتا سی سردار جسا سنگالو والیے نے پرت کے ہرمندر دی سرجنا کرن دا خالصے نو پریرنا دے کے جدو شروع کیتا تے اس ویلے مستری دیس راج نو خالصے نے ایک مہر دیتی سی میں کہنا سکھ ایماندار دا پربند ویکھو مہر دے کے کیا سی دیس راج جی اس مہر نال جس مرضی جتھے تو جنا مرضی پیسہ منگاؤ ساری لئی تو اسی مہر لا کے دستخط کر کے بھیج دیو تہاڈے کول اینے پیسے آؤ گے کہندے نے 14 لاکھ روپیہ پہلے دن ہویا ہیرے موتیاں دے سونے چاندی دے ٹرنک بھرے دیس راج گھر گئے میں کہنا کتھے سکھی کمائی جائے گی یہ جی گھر جا کے انہاں دی گھر والی دا نام سی مائی رجی اپنی گھر والی تے سپتنی تے نال تھی دونوں سپتنی تے تھی نو مائی رجی اپنی گھر والی نو تھی نو کیا اج تو بعد تسی کسے دے گھر دیہڑی کر کے روٹی کمانی ہے میں ہرمندر دی سیوا کرنی ہے پاویں 1 کروڑ روپیہ دا ہیرا موتی سادے کر پیا ہے پر ایک گرو کے سکھاں دی گرو کی گولک دی مایا ہے یہ 1 روپیے نال بھی گھر روٹی نہیں جی پکانی حیرانگی دل کہندے نے اودی گھر والی تے اودی بچی آپ کرت کرن تے شام نو روٹی انہاں دی پیسیاں دی پک دی سی جیڑیاں کما کے لیاندیاں سن 1 کروڑ روپیے ٹرنکاں وچ پئے نے گھر نہیں ہن دیکھو سر سنگھ پنڈ تو مستری دیس راج سکھ راج ویلے نتھا تے عبداللہ دونوں نے وار جدو گائی اودے وچ انہاں نے پگ دا ذکر کیتا ہے گرو ہرگوبند صاحب نے دستار اتن بنی ہے تے اس پگ دی تلنا انہاں نے کسے راجپوت راجے دی پگ نال نہیں انہوں نے اس پگ کی تلنا کسی دیوی دیوتے دے تاج نال نہیں جدو انہیں ٹاڈی والا گئی ٹاڈی کا کام ہی ہے کہ ویلے دے حالات تو جانو کرانا تے اخیر تے انہوں نے جدو پوڑی سمپورن کیتی تے کہن لگے ہو جہانگیر تو ہی اپنے سر تے پرنا بنی فرنا گرو ہرگوبند صاحب دی دستار دا تو مقابلہ کدی بھی نہیں کر سکنا انہیں پہلی واری دستار دا ذکر سکھ اتہاس وچ آیا ہے
کہ دو تلواراں بدیاں ایک میری دی ایک پیر دی ایک عظمت دی ایک راج دی ایک راکھی کرے وزیر دی خیمت باہ کوٹ گھر دروازہ بلخ بکیر دی

0: سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تم مر جائیں تے قبر چ چلا جائیں تے پھر میں تینوں جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینوں کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا جو ہی منگے دان وے لایو اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا یہ ساہتکاراں دا کام بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی جیتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جیتے ہویا بھگوان جاں بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جیتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی لوک انج حکما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے شیطان بھی جیت جائے تے بھگوان جائے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جیت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے پرش جیت جائے بھگوان ناری جیت جائے جو ہے درگا پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتی شالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے وہ دا گرا ببیکشن وہ جا رلیا رام نال میں عرض کرا دسہرے والے دن جب راون نو پھوک دینا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین وہ پرکرما کر دین اندر من وچ بھاو ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہوں کی کرن ہار گیا سی ہوں ہارے دی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کرتے ہیں ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگل سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہارے گا کیوں دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گرو تینو میں دسا بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے ببیکشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتی شالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری اتھے تے میں دیکھا سینکڑے ببیکشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جی پردھان ببیکشن انہاں دے سکتر ببیکشن انج ہرائی دا قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے ببیکشناں دے مکھی وی دو ببیکشن تے کھما کرنی ایک ببیکشن دے نال اتنا شکتی شالی راج برشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے ببیکشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ ایتھے وی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں نے بڑے نیڑیاں جو دیکھا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھا بہت نیڑیوں دیکھا راون نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا بھرا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک باٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھا سی اتہاس گواہ ہے ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਮਾ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی ساڈے مخالف ہی لکھن لگ پے مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھرے حق وچ گل کردا ہوے سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ, ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਜਦ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਵ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ। ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ, ਨਾਦਾਨ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਟਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਾਹਸੀ ਹੈ दलेर है, भावक है, दयालु है, सड़क गुण संपन्न है, पछड़ गई है, मार खा गई है, कहिंदा कारण घरेलू हो गए, बोलू गई लाउड से दे बहुत। और बिल्कुल ठीक कि वक्त के सताधारियों नु मैं ए आखांगा लाउड से दे दूसरे बोल, जहां सेना के कदम रुकते हैं वहां कांटों के जंगल ही पैदा होते हैं, गुलिस्तान ही पैदा होते हैं, उथे फुल नहीं खिड़ते, उथे कंडे ही कंडे, उथे उदासी उदासी, उथे कब्रिस्तान का जो है जन्म आंदा है। तो पंजाब क्षमा करने इतनी मैं अर्ज कर दिया कि अज तक सिखा दिया जिड़े कबर बना आए सन उन्हां दी ही कबर बन गई। जिस कौम नूं मरण की जाच आउंदी है उन्हूं जिंदा रहण की भी जाच आउंदी है, उन्हूं जीवन की जाच भी आउंदी है। जिहड़ियां कौमां भुल जांदियां ने मरना वो जीवना भी भुल जांदियां ने। ते आपां अज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तों बाबा दीप सिंह जी दे इस स्थान ते मंग मंगनी है, दाता ए जिहड़ा तेरा फरमान सी पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस होए सबन की रहन का, तो आओ हमारे पास शक्ति दे समर्था दे ताकि मौत नू खिड़े मत्थे कबूल कर सकीए, ताकि कौम दी जिंदगी उजागर कर सकीए, महान कर सकीए, उच्ची कर सकीए। इतने शब्द इस वक्त प्रवान करने, बाकी सवेरे 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक शब्द की कथा आप जी के समक्ष जो है करांगे। 3-4 महीने को लगातार मैं सफर दे चुके रहा, थोड़ा जहां कोई शरीर भी
1: सूचना सुनते जानी, एक जरूरी सूचना सुनते जानी,
0: शरीर भी थोड़ा जहां ढिला चल रहा है, इस वास्ते थोड़ा जहां समा मैं सवेरे लावांगा, घंटा पौना घंटा शब्द के विचार 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक। ते दूसरी अर्ज यह है कि सरदार खुशवंत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छा जी, सो खैर जिहड़े हालात ने वो आप नूं सरदार इकबाल सिंह जी जो है दस देणगे। बाकी प्रोग्राम सवेरे दा इत्थे जो है सजेगा, ते दास सवेरे 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक शब्द दी जो मुखवाक दरबार साहब आउंदा ओदी कथा इत्थे सवेरे होवेगी, उस तों पहले आसा दीवार दा कीर्तन होवेगा। आप इसे तरीके नाल हुम मा के इत्थे पूजन की कृपालता करनी, भुल चुक दी खिमा। वाहेगुरु जी का खालसा,
2: वाहेगुरु जी का। मुख पंक्ति जो आई है इत्थे तक दास नूं सुनाई दिती है, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, मन दे ते तन दे गुरु दी प्रीत उपजी है, जो मन नूं मोहन वाला है, जो अमुलक है। दरअसल मन दे ते जो सब तों पवित्र और आनंदमय प्रभाव पैंदा है वो है गुरु दा। उनसे मनुख दे मन दी बनतरी जानदी है कि प्रभाव इस जैसे हर चीज दा पैंदा है, हर वस्तु दा पैंदा है, हर माहौल दा पैंदा है। जिस घर विच कोई मौत हो गई है, मर्ग हो गया, मनुख उत्थे बैठे मन प्रभावित होंदा है अपने ढंग नाल। जिस घर विच शहनाइयां वज रही ने, मंगल दुनिया वज रही ने, गीत खुशी दे गाए जा रहे ने, मन प्रभावित होंदा है। किधरे निरत हो रहा है आम टेंशन संगीत दियां धुना अलापियां जा रही ने, मन प्रभावित होंदा है। तरह तरह के पदार्थ ते रस इस तों मन प्रभावित होंदा है, लेकिन कहिंदे ने इह प्रभाव वक्ती होंदा है, आरजी होंदा है, दायमी सदीवी। अगर प्रभाव पैंदा है तां ओह गुरु दा पैंदा है, पर इह उदों पैंदा है जद मन गुरु दे निकट होवे। पदार्थ दे निकट सुते सिद्ध मन हो जांदा है, गुरु दे निकट नहीं होंदा। इस वास्ते कीर्तन ते कथा रोज दा सत्संग मैज इस वास्ते कि मन सहजे सहजे गुरु दे निकट आवे। शरीर करके कई दफा असी हाजरी भर लैंदे हां, पर मन करके गुरु की हजूरी करे जाना बड़ी कठिन गल है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਕਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਸੇਵਕ ਬਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਭੱਜੀਏ ਨੱਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਸਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਜਨਾ। ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਬਏ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਦੰਗ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ। ਕੌਣ ਦੇਖੇ ਕਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਬਾਸ ਮਦਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਤਕ ਕੀ ਉਹ ਚੁਕਾ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋ ਜਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਖਣਾ ਹੀ ਔਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਟ ਗਏ ਰਾਸਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਕਾਰਨ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਹਮਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਕਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਚ ਪਈਏ। ਤੋ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਆਇਓ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮ ਧਰਮ ਇਹ ਪੰਥ ਪੰਥ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਸੁਖ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਦਾਵੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਨ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਗੇ, ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਘਟਾ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਗਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਕਸਰਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਝੂਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕੀਤਾ, ਕਪੜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਰਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਤਾਨਾ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਖਾਨ ਨਾਮ ਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 400 ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਕਿਸ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪਕੜਵਾਏ ਕਿਸ ਨੇ? ਮੰਦੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਬਾਈਦਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਸ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرانے کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دیوان محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے صوبہ سرہند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا صوبہ سرہند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی صوبہ سرہند نے گل شروع کی دیوان سچا آنند کا سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے تو دیوان سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوں نے یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں نے چونے ہی کچل دے دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ سپ کے بچے آخر سپ ہوں سپ نشن کہ مار سپ نسکرت کہجنگ جب کوئی سکھ جا رہے ہو رہے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا مار بام سپ آ رہا پشتو کہتے سن فارسی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخیا اسی دشٹوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں پر ظالموں لئی دشٹوں لئی اسی سپ ہاں تو سنسکرت کے سپ نو کہنے نے بھجنگ اسی جب کبھی بچے کا نام رکھنا ہوں تو کہنے پاتشاہ بھجنگی کا نام بخشو تو بھجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور کوئی بھجنگی بھجنگ سپ بھجنگی سپ کا بچہ اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبد قبول کر لیا چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بمانگست تے کی دا مار مار کہنے سپنا وہ کی ہویا اورنگزیب تو میرے چار بچے مار دیتے تے کی دا سپ خالسا موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہویا اورنگاباد جان کا موقع ملیا تو اتوں کے پربندک مینو کہن لگے جائیں گے تسی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھوں گا اورنگ آباد تو کوئی غالباً 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد دے اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے دار اتے کچھ شیر لکھے ہوئے سن وہ میں نوٹ کیا واپس آنے لگا کہ اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ میں کہ کیوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے کہ اسی رات میں دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے میں اس نے پیسے دیتے تو سبھاوت میرے من سے خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تے پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجاؤ اور تاں رات نو کدھر دیوا جل رہا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیا اتے مایا کے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدم پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاتے ہیں نشاگر پہ ہوں قربان پہ ہوں اور اتنے آ کے کہنا پینڈ ہے کور نے کھٹے نانکا اور سچ رہی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ لینے چاہ شد کے چون بچ کے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تھے سیدھا مار اجے سے سیدھا سب موجود ہے میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حال سے نو سے سیدھا سپ کیا تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ آم کے محاورہ پنجابی سے نہ کسی نے گال کڈو تو سخت ہوئے دوست ہے تو اسی کھڑے متے قبول کر رہے ہیں سڈا بجنگی ہے کہ جی سڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اسی بجنگا اسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اجے ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر کھڑے رہے جہی ظلموں ڈنگ مار دیے ظالم کے دشتوں ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار کا اس جذبات کا اجے دنیا جاگتا ہے بہتر روپ میں پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ کے بچے نے یہ سر چکن انہوں کے سر کچل دو دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا دوجے نے تیجے نے چوتھے نے تقریباً تقریباً اس طرح ہی رائے دیتی کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آدھا نعرہ مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کیوں بگاڑیا پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیواروں کے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے سر کچل دو نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اور آ کا نعرہ مارتا ہے ظلم ہوا ہے بہت وڈا تشدد ہویا ہے کہ دیوان سچانند کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تھوڑی گل نہیں پھر منہ کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں ملوں گے تو میں این عرض کرا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دیکھ بڑے سامنے رکھنے ہیں کہ اتہاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ آدھے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرائیں ویاس کو آج کا خوج کرائیں مولے ٹولے مول کو نہیں پکڑے مول نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو نیلے پولے انہوں نے نعرہ لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ جاتا ہے اور بھول گئے انہیں آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چونک دیکھ کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑتے ہیں مول کی سمجھ نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے بھولے، حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ نال کراڑا دوستی کوڑے کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کرتی بندے نو کہندے ہیں ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ نے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا اے سنا کے تھی اچھا جی میں سوچنا ہی بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب سے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج تو میں ہندو انہوں نے آخان گا جو بائی دار دے راجے کی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں نے اسی جوان سچا نند کہ گنگو براہمن کہ چندو کہ ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر رہے ہیں کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن کی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی ہے اور یہ سبوت ہندو نے دتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولن لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیچھے آئی ہندو انا تو ترکو کانا ترک اندا نہیں کانا ہے سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے کسی حد تک تو سچ نو ویکھدا ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکھدا ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا اور یہ بولنے نام دے بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں تو ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے اور سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رہتے سن تو منکھان جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے کس نے قبول کرنا ہے تو گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں کا بھی تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سب ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑیاں دھندلیاں اکھان چ کوئی تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی ہے سانو سچ دکھائی دین لگ پیا سانو جو اصلیت کا بوجھ جو ہے آن لگ پیا ورنہ آج کل تو ایسا دیکھن دے چاہے آج کل تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو مخالفت آرم
0: ہندو ونا ترکو کانا دوہاں تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ دن واسطک سیانا تے ہوئی ہے نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے ایدے بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق وچ نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے کیویں کرنی کچھ معاشرہ اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا
3: کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہن سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے، اور اس جھوٹ دا ہی پسارا سمچے دیش وچ آندا رہیا۔ ساڈی کوئی غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال وچ گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کیتی سی، بنائی سی، اساری سی، انہوں نے دعوی کیتا۔ جھوٹ بول بول کے، جھوٹ لکھ لکھ کے، سکھ دا سونا تصور، سنگھ دی سونی اے مورتی، اے پربکاری، اے دیالو، اے اساری رچیاں دا مارک، اے دیر رکھ دا جو ہے دانی، اے دی جڑی تصویر دندلی پیش کیتی، اے تے ڈاکو ہے، تے ظالم ہے، تے جابر ہے۔ اس ڈنگ دا غلط روپ پیش کیتا۔ جواب دے ساڈے کول کچھ نہیں، نہ کوئی اخبار، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، تو غلط تصویر بن دی گئی۔ اور کھما کرنی 500 سال دا ساڈا سنہری اتہاس انہاں 2 سالاں دے وچ دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا۔ تے میں اج تھوڑے چرن چ بینتی کراں گا کہ 2 سال وچ انہاں نے جھوٹ بول کے جڑا ساڈا اتہاس دعوی کیتا ہے، اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت تو ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں دعواں نوں توڑنا ہے جڑے داغ انہوں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے۔ تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں، صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل این ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پرباو قبول کردا ہے۔ من پرماتما دے نیڑے ہے، نہیں پدارت دے نیڑے ہے، تو پدارت دا پرباو زیادہ پدارت جھوٹ، تے جھوٹے پدارتھاں دا جنہاں دے تے زیادہ پرباو ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے، اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے۔ تے پھر میں لفظ دوہرا دیاں، صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے، چرن کال نے جیوے دو کل لجے۔ مالک سنکٹ بیچا ہے، پنتھ سنکٹ بیچا ہے، گرو سنکٹ بیچا ہے، تے توں اج نسیں تے بھجے۔ بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش وچ ساڈی امت وچ موجود نے، جنہاں دے قدماں دے اتے متھا ٹیکدے ہاں اسی تھکدے نہیں۔ کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا دے سمے کون کون ساتھ دیندے نے، کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے، صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں کو چکانے ہیں، یا اس وپتا دے سمے ساتھ بھی دیندے نے۔ اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا، راجیاں، پرچارکاں، پربندکاں، سنتاں، منتاں، تمام گرمت ہتیشیاں نو سدا دیتا گیا۔ تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھانوں یاد کرا رہا ہوں کہ کون ساتھ دے رہا ہے، کون آئے گا، کون آہدا نارا جو ہے ماردا ہے بے ظلم ہے، وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے، اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے۔ تے پھر میں لفظ دوہرا دیا، صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے، چرن کال نے جیوے دو کل لجے۔ مالک سنکٹ بیچا ہے، پنتھ سنکٹ بیچا ہے، گرو سنکٹ بیچا ہے، تے توں اج نسیں تے بھجے۔ بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش وچ ساڈی امت وچ موجود نے، جنہاں دے قدماں دے اتے متھا ٹیکدے ہاں اسی تھکدے نہیں۔ کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا دے سمے کون کون ساتھ دیندے نے، کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے، صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں کو چکانے ہیں، یا اس وپتا دے سمے ساتھ بھی دیندے نے۔ اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا، راجیاں، پرچارکاں، پربندکاں، سنتاں، منتاں، تمام گرمت ہتیشیاں نو سدا دیتا گیا۔ تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھانوں یاد کرا رہا ہوں کہ کون ساتھ دے رہا ہے، کون آئے گا، کون آہدا نارا جو ہے ماردا ہے بھی ظلم ہویا ہے، تشدد ہویا ہے، انرتھ ہویا ہے، انیائے ہویا ہے بہت وڈا۔ اور میں تھان تھان تے بول کے آیا کہ سڈے دیش کی سینا بنگلہ دیش وچ 90,000 پاکستانی سینا دا آتم سمرپن کرا سکتی ہے، یہ 50-60 صرف بندوق داری جنہ دے بارے میرا ہی جھوٹ بولیا جا رہا ہے کہ انہاں کول اے بھی سی، اے بھی سی، اے بھی سی، انہاں نو پکڑن یا مارن لئی اکال تخت کے ڈھانا لازمی سی، ضروری سی، جاگدا نیت ہی پیڑی سی۔ میں غالباً 2 سال پرانی گل ہے، مینو پرکرما وچ کسے نے ایک پستک دتی سی بھیٹ، بھائی گینی جی، بھائی میں لکھی ہے تے تسی لو تھانوں بھیٹا۔ میں اس پستک نو تھوڑے جہاں صفحے پڑھ کے چل رہا سی، ستے سدھ مل گئے ادو جتھیدار سادھو سنگھ جی پورا وہ سن آئے سباوت تو مینو کہن لگے مسکین جی ادب دے نال چلو تسی پستک پڑھ کے کدی سجے ہو رہے کھبے ہو رہے ہو یہ پرکرما ہے دربار صاحب دی تے پتہ نہیں نہ پتھروں دے تھلے کتنے دے سر پے نے تسی ادب دے نال چلو کتاب پھر کمرے چ پڑھ لینا میں کہ چنگا جتھیدار صاحب تسی احساس کرا دیتا مینو واقعی مینو ادب نال چلنا چاہیے کیونکہ ایک ایک سل دے تھلے پتہ نہیں کتنے دے سر نے اج کدھر وہ زندہ ہوں تو میں انہوں نے کہنا تھی ادو مینو کیا سی سلان کے تھلے بٹھیریا کے سر نے پر ہوں تو سلان کے اوپر بھی کئی سر پی گئے ایک ایک سل پتہ نہیں کتنے کتنے سران کے نال تعمیر ہوئی ہے بنی ہے واقعی یہ پرکرما مہان ہے یہ ایک ایک انچ مہان ہے اور اس کا ایک ایک انچ پوجن یوگ ہے سنمان کرن یوگ ہے سجدہ کرن جو ہے یوگ ہے صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اپنی میرا ورتاو کلا ورتاو سانوں تارس بتاو اتنی گل سپشٹ ہے کمزور نہیں آ سی تو کمزوری کا احساس بھی اپنے دل چکڑ لینا کیونکہ جڑا قدرتی گل ہے تان ہین ہوندا ہے نا وہ مان ہین ہوندا ہے قدرتی نیم ہے ربی نیم ہے جتھے تان نہیں نا اتھے مان کا دا تے چاروں پاسے اس طریقے کی دشا بنی تے آوازیں نے تے قوم نتانی ہو گئی تے میں پھر عرض کراں نتانے نہیں آ سی کیونکہ نتانا تے نمانا ہوندا ہے مان تے اتھے جتھے تان ہے ستگر بھی ایک بڑی قیمتی پنکتی تان مان دیبان ساچا نام کی پرب تے سڈے کول تان مان ہے کہڑا سچ دا سچائی دا اپنے گرو دا سڈے کول تان ہے یہ گل وکری ہے کہ سڈے دیش دے عالم لوگاں نے سیانے نے تان کئی طرح دے منے نے دھن دا تان تن دا تان راجسی تان روحانی تان مانسک تان بوجھک بل دماغی تان اس طرح دے تان مننے نے تے تان جیسا بھی ہوے مان مل جاندا ہے مان دی پراپتی ہو جاندی ہے دھن ہے کولوں چار کوڑیاں ہیں لوکی پوجا پرتشٹھا کردے نے کو نہ وڈا مایا وڈیا لوکی مہما کرن لگ پیندے نے دھن چونکہ اپنے آپ دے اک تان ہے اس واسطے مان اس دی پرکرما کردا ہے تن دا تان پہلوانا کول ہوندا ہے یہ بھی اپنے آپ دے اک تان ہے تو سنمان اس دی پرکرما کردا ہے راجسی تان ایک مور جیا بندہ کبڑ جیا بندہ یا مورخ جیا بندہ سنگھاسن تے بیٹھ گیا کرسی تے بیٹھ گیا تو ہن مان تے ہے اودی پرتشٹا اودی جو ہے پوجا اس دا جو ہے سنمان کرسی دا سنمان ہے ستا دا سنمان ہے دماغی تان کوی ہے دارشنک ہے فلوسفر ہے اپنے آپ دے چک تان ہے تو مان تے ہو گے گا قدرتی گل ہے تو میں ایک وچار تھوڑے سامنے ہوں رکھن لگا کہ بہادر شاہ نے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال دوستی پائی سدگر دے چرنا تے متھا ٹیکیا اورنگزیب دے لڑکے نے جتھے اورنگزیب نے اپنے پتا نو قید کر کے تے راج پاٹ پراپت کیتا اتھے جد اس دا بچہ بہادر شاہ جوان ہویا تو اورنگزیب نو ڈر ہویا بھی میں بڈھے پیو نو قید کر کے اوہدے کول تخت کھویا سی کدھر میرا یہ جوان بچہ میرے کولوں کھو کے جائے تخت تے نہ بیٹھ جائے تو مینوں جیل چ پا دے انہیں اپنے پتر نو جوان ہوندیاں قید کر دیتا سی بہادر شاہ نے خیر بہادر شاہ جب تخت تے بیٹھا تے انہیں پرانے دھونے دھون کی کوشش کی تھی جو ودیکیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے نال ہوئیاں اس وقت دی حکومت تو بہادر شاہ نے اس کی کھما منگی دوستی پائی سکھ بنیا ایک دن اتنا سنمان کیتا کہ اپنے تخت دیتے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا تے آپ بیٹھ گیا سامنے دوجے چھوٹے سنگھاسن تے محفل دیوان بیٹھا ہوا سبھا بیٹھا ہوا سید جو دینی تعلیم دینا سی بہادر شاہ نو شرع دے قانون دی واقفیت دینا سی بہادر شاہ نو وہ آپے تو باہر ہویا سوچتا اس تخت دتے بہادر شاہ نے مینوں کدی نہیں بٹھایا جس دتے بہادر شاہ نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا مینوں نہیں کدی بٹھایا جبکہ میں دینی تعلیم دینا شرع دا قانون اس دا بودھ دینا اے فقیر جس دا سڈے غالباً مذہب نال کوئی نیڑے دا واسطہ نہیں سنگھاسن تے بٹھایا غصہ بہادر شاہ تے تے نہیں کٹ سکیا تے غصہ کڈن لگ پیا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے تے کہندا ہے اے ولی اللہ تسی دسویں گرو نانک ہو تھانوں لوکی پیغمبر جان کے پوجدے نے پر اے دسو تھوڑے کول کرامات کی ہے شکتی کی ہے طاقت کی ہے تے آخر طاقت نوں ہی سجدے ہوندے نے تان دا ایمان ہوندا ہے کرامات ہی خدا ہے تے تھوڑے کول کرامات کی ہے بہادر شاہ اس محفل وچ بیٹھا تے سید دا پرشن سن کے ہکا بکا رہ گیا سدگر کہن سید توں کرامات ویکھنی ہے نا کہن لگا ہاں کرامات ویکھنی ہے بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی نے اس ساری وارتا نو قلم بند کیتا ہے گر پرتاپ سو گئی دے مارے بخشے دیر بہینا تس مکھ میں لکھ عظمت پینا توں عظمت ویکھنی کرامات ویکھنی تے سید کرامات وسدی ہے بہادر شاہ دے منہ دے منہ دے چوں بول نکلدے نے تے ہزاراں بندے منن نوں تیار ہو جاندے نے چاہے جنوں مار دے وے چاہے جنوں بخش دے وے کرامات ہے اور کی ہے ایک بندہ ہزار دفعہ بول رہا ہے تے کوئی ایک بندہ بھی منن نوں تیار نہیں تے ایک بندہ ایک دفعہ بول رہا ہے تے ہزاراں بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہون تے کرامات نہیں تے اور کی ہے اردو دا ایک شاعر کہندا ہے کسی کے ایک آنسوں پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ تو سید اوکھا ہو کے کہنے لگا بھی یہ کرامات تے بہادر شاہ دی ہو گئی نا اودی زبان دی ہو جو کچھ بولے ہزاراں بندے منن نو تیار نے تواڈے وچ کی ہے تے مہاراج کہنے لگے پھر ہن تو ضروری کرامات ویکھنی ہاں کرامات ویکھنی ہے ستگر نے جیب وچوں سونے دی مور کڈی اس وقت جو سکہ چلتا سی وہ نام مغلوں نے دینار رکھے ہوئے سی عرب دے جو سکہ چلتا وہ نام دینار انج مور نو سامنے کر کے ستگر کہنے لگے پکھ دینار جو ہاتھ ہمارے یہ عظمت لو دوتی بچارے اے ویکھدا تے سونے دی مور دینار اے کرامات ہے سمچے سنسار دی ہل چلتا اے مرکز اے کیندر ہے عام راجنیتک دنیا وچ وی اس دی بڑی گل ہے شام دام دند پید چانک نے گل لکھی ہے بڑی قیمتی کہ پالنا ہے کسے نو قابو کرنا ہے تے کیویں کریے راجنیتی دے چار گر اس نے دسے نے شام پہلے تے اودی شرن پہ جا اودے کول چلے جا اونوں ہاتھ جوڑ کے حلیمی نال اونوں کہہ دو اسی تیرے اپنے آ اس ڈنگ اس کو قابو کر لو دی شرم پہ کے قابو کر لو ایک طریقہ راجنیتی دا ہے شام دام جی اس ڈنگ نہیں قابو آتا تو پیسے دے دو کچھ دان دو چار کوڑیاں دے دو بک جائے گا خریدیا جائے بڑے بڑے بک جاندے نے بندے دی آخر قیمت ہوتی جی بازار مال پہ ہے نا کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے گستاخی مال کئی بندے سستے بک جانے کوئی مہنگے بک دینا اور قریباً اج تک دا تے اسی اپنا بھی قومی اتہاس دیکھتے آئے ہاں کہ سڈے بڑے بڑے راجنیتک دکھ جاندے رہے یہ گل وکری ہے کسی نوں تن نال کسی نوں بہتا دن کسی نوں کرسی دکھ جاندے رہے مل سی انہاں دا ایمان امول نہیں سی اودی قیمت سی کوئی خرید سکتا سی راجنیتی دا اے ایک گن ہے چار گن کہ اگلے نو قابو کرنا ہے شام پہلے تو دی شرن پہ جاؤ، انہوں ہاتھ جوڑو، وہ دی پرکرما کرو، اور اس حد تک ہاتھ جوڑو، اس حد تک اس دے پیری پاؤ کہ انہوں وشواس ہو جائے پھر قابو کر لو.

تو میں گھوم کر کے دیکھا کچھ سکھ تھے انج قابو ہو گئے نا ستاداریاں نے انہوں کی حکمان کر دیتی تھی مہان ہو جی تھی بڑے کرتی ہو جی تھی بڑے اسارو رچیاں دے مالک ہو اے ہو او ہو تاریف اس ڈنگ دیا کی قابو ہو گئے تے کئی دمنیا نال دکھے نے آ جڑے سربت دشٹ کنوینشن پیچھے ہوئی ہے وہ ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے لیا رائے پور تو رول پلے تو اور کچھ ہور مدے بھارت دے شہروں تو آئے سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے دتا آن جان کا کرایہ ایک ایک ہزار روپیہ تو مینوں پھر اتنے انہیں شہروں کہنا پیا یہ تو سب بے ایمان جا رہے ہیں کیونکہ انہوں کا ایمان تو ہزار روپئے نے خرید لیا تو ہوں جی کنوینشن ہونی ہے وہ شما کے پروانے جان گے جلن لے جان گے وہ پروانے جان گے وہ اس طرح کے بے ایمان نہیں جان گے شام دام دند سزا دو مارو بیشتر سٹیٹا نے اس ڈنگ کا بھی کیتا جلوس نہیں نکلن دیتے تشدد کیتے لاٹھی چارج ہوئی گولیاں چلیاں سب کچھ شام دام دند تے پیڑ پاڑو تے میں اتنے دیکھتا پیا گستاخی معاف ایک دوجے دے خلاف دوجا تیجے دے خلاف تیجا چوتھے دے خلاف یہ سلسلہ نہیں چاہیے ہوں اس وقت جی باغ ڈور پنج سنگھ صاحبان نے سنبھالی ہے تو ہوں تسی پورن طور پہ انہوں سہیوگ دینا اتنی میرج کر دیں پورن طور پہ میں یہ بھی عرض کرا ٹھیک ہے پنج سنگھ صاحبان بھی آخر منوکھ نے انسان نے کسی تھان بھول ہوں دکھائی دے رہے کہ حلیمی کے جذبے برادرانہ جذبے چ گل کرو ایک ایک ٹوٹ کے پاؤ تو سیما دے اور کوڑے لفظوں نال پیش آؤ یہ سلسلہ نہیں چاہیے اتنی میرج کر دیا پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پاڑن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے ہیں اسپیشل پیڑ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے ٹھنڈا ہی ہے راجنیتی کا ایک گن ہے شام دام دنڈ بےد بےد پاؤ پرا نو پرا نال توڑو وچ پاڑے پاؤ راجنیتی کا ایک گر ہے کہ سب کما کرنی بےد پا ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کرا کہ فلانے دے نام دا اکالی دل فلانے دے نام دا اکالی دل یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے یہ بےد بہ رہنا ہے اور گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تا ہے ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا سکھ کھما کرنے کدھر کدھر میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے نے پاٹے ہوئے نے اور راجنیتی نے پاڑے ہے اور یہ چارے گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے اتنی مرض کر رہے کدھر کدھر وہ شرن پے نے کیونکہ مینوں بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹت بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گیانی جی تسی کتھا واچ گربانی دی کتھا کر رہے ہو کہ تسی کیڑے پٹھے پاسے پہ گئے تو میں کہ جس پاسے میں پیا یہ کیا پٹھا پاسے جانا کتنے ہے پہلے مینوں دس دے کہ منزل مقصود کی ہے یہ ٹکانا کی ہے جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے قوم تے تشدد ہویا ظلم ہویا قوم نال بے انصافی ہوئی ہے تے یہی کچھ میں کہہ رہا نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کرتے رہو جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تے میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گر ورت رہے ہو یہ نہیں چلے گا میرے تے شام شرم پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو حلیمی نال پیش آؤ تے دوسرا چانک نے راجنیتی دا گن دسیا ہے میں پھر عرض کراں دام تے مینوں ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹھ کئی دکھ دے رہے بڑے بڑے دکھ دے رہے تے نوٹاں دے تھبے انہاں راجنیتکاں کول بتھیرے نے بڑا سلسلہ انہاں کول کوئی کمی ہے انہاں نے لکھاں دے ڈھیر اگوں لا لینے اور اج تک راجنیتک دکھتے رہے تو میں بابا دیپ سنگھ دے اس استھان تے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کردہ تھا کہ اس طرح مان میں چوٹ نہ لگے کہ پنج سنگھ صاحبان بھاوے

0: پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہاں دی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی ایسی گل نہیں ہے، پر مینوں امید ہے کہ سنگھ صاحبان اگر دو لوکاں دی دولت بھی انہاں دے قدماں وچ رکھ دتی گئی نہیں بکن گے۔ اور اے دربار صاحب تے اکال تخت دی مان مریادا نوں بنا کے رکھن گے، مینوں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے۔ راجنیتی دا یہ گن ہے، گر ہے کہ دام نال خریدو، کیونکہ میں اس واسطے وچار مینوں پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ دے مینوں ملے تے جس ڈنگ دی انہوں نے گل کی تھی، اور ایک گل دلی تو بھی آرمبھ ہوئی ہے میرے نال، میں تسی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے، تے میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تسی دو گر میرے سامنے ورک لے لے، تیجا بھی بھر کے دیکھ لینا، کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا۔ وہ بھی پھر مینوں پتا چل گیا رات نو بھی تھوں گینی جی اریسٹ کرنا آ رہے ہیں، میں چلو انج سہی ہوں تیجا گر ورت دے پینا، دو تے ورت لے انہوں نے، میں کدھر نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری کی اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تسی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے، یہ چار راجنیتی کے گر نے راجنیتک لوگ اپنا دے نے، شام شرنی پہ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے گل کرو، اپما کرو، مہما گائن کرو، قابو کر لو، دام چولی وچ کچھ پیسے سٹ دو، کچھ روپے دے دو، کچھ نوٹ اگے رکھ لو، خرید لو، چپ خاموش ہو جانا، تے دام نال بھی قابو نہیں آیا، شام نال بھی قابو نہیں آیا، ڈنڈ دے انہوں سزا دو۔ یہ راجنیتی کا تیجا گن، جی ہوں ڈنڈ نال بھی قابو نہیں آیا، جیل چ بھی پا دیتا ہے، تشدد بھی کیتا ہے، تارتن بھی کیتا ہے، سب کچھ کیتا ہے، تے نہیں قابو آیا، ہوں بھید پاؤ پاڑ، ہوں ایک نو دوجے نال توڑو، دوجے نو تیجے نال توڑو، تیجے نو چوتھے نال توڑو۔ تے میں دیکھتا پیا اس امرتسر دے چار کے پرسوں کا ایک چوتھی نیتی بھی اتنے چل رہی ہے، انہوں وہ توڑو، اس دے نال توڑو، کیوں کرنی یہ تو اِسی کمزور ہو جاؤں گے۔ راجنیتی دا یہ چوتھا گڑ ورتیا جا ہتھیار ہے انہوں کا، کہ ہوں پاڑو پراواں مخالف بنا لو، ایک پارٹی نو چار چار حصوں تقسیم کر دو۔ میں عرض کراں جو شہید ہوئے جو جیلوں میں نے، یہاں سارے دا مقصد ایک سمجھ لو، دو نہ سمجھنا، اگر تسی دو مقصد سمجھ لے تو موجودہ جڑے دور دے راجنیتک نے وہ سفل ہو گئے، اسی ہار گئے تو سفل ہو گئے، انہوں نے تو پاڑ دیتا سن، انہوں نے تو اتنے امرتسر دے ساڈے دو ٹکڑے کر دیتے۔ جو شہید ہوئے نے، جو جیلوں وچ نے، یا جو ہور ہر طرح دے وسائل جٹا کے قوم دا سنمان قائم کرن دی کوشش پہ کرتے ہیں، سب نو ایک سمجھو، اور جہدے منہ دے چوں پاڑن دے بول سمجھنا نکلن سمجھ لینا، یہ انہوں راجنیتکاں دے زیر اثر بول رہے ہیں، قابو چاہ گئے ہیں۔ پاڑن کی گل اس وقت نہیں کرنی، مینوں دلی وچ وی کئیاں نے کہا گئے جی ہم لیڈرشپ بدل دئیے، چلو میں کھل کے لوٹ پہ دیں، تسی اس ڈنگ کی آواز اٹھاؤ، میں کہ نہیں، میدان جنگ وچ گھوڑے نہیں بدلتے، جب لڑائی شروع ہوئے تو آپ جو گھوڑے ہی بدل لو، نہیں ہوں تو جس گھوڑے تے اسوار ہاں اسے تے ہی اسوار، کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں اس کوشش دے ہی ہار جاتا ہے، اور قوم کا وہ منہ کالا کرا بیٹھتا ہے۔ اس واسطے میں عرض کراں اس ڈنگ کی سوچنی نہ سوچنا، یہ چار راجنیتک لوگوں کے ستاداریاں دے جو ہے شستر ہوندے نے، اور آج کال تو ورت دے آئے ہیں، انگریز بھی یہی کرتے رہے ہیں، شام کسی نو سر دا خطاب دے دیندے سن، رائے صاحب دا خطاب دیو، سر دا خطاب دیو، تے قابو کر لیندے سن، اگلے دی شرم پہ جاؤ، اگلے دی اتنی مہما گائن کر لو، تے جڑا سر دے خطاب دے نال بھی قابو چ نہیں آیا، سر دا خطاب دے دیتا ہے، حکما دے دیتی ہے، وڈیائی کر دیتی ہے، مہما کر دیتی ہے، تاں بھی قابو چ نہیں آیا، تے ہن کوئی جگیر دے دو، کوئی پلاٹ دے دو، کوئی زمین دے دو، دام دے دو، پیسے دے دو، انگریز ہی کچھ کر دے، تے جے دے نال بھی قابو نہیں آیا تو جیل چ پاؤ، تشدد کرو اس تے، تے جے اجے بھی قابو نہیں آیا تو پاڑو بھید پاؤ۔ یہ چار ستاداریاں دے گر ہوندے نے، ہمیشہ ورتے ہیں، ستاداری چ ہے ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਗਏ ਕੁਛ ਦਮੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜੇਲ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਦੰਡ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਚੌਥੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾੜੋ ਭੇਦ ਭੇਦ ਪਾਓ ਤੋੜੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੋੜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ ਮਾਣ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਯਦ
1: ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹੋਵਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ ਤੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੋ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਪ ਕਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪ ਕਰ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਪ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਪ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਜਪ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਜਪ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਖਾਲਸ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ ਜਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੂਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੋਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਪ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਪ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇਖੇ ਮਹਾਂਪਾਪੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਬੋਲ ਕੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਧੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ اور حقیقت ہے سکھ نے اپنا حق منگے ہے کسے دا حق کھویا نہیں اج تک نہیں ہو یہ تو جپ کرتا ہے یہ تو ستگڑا نال جڑے ہوا ہے پر اتنی گل سپشٹ ہے کہ جد کوئی اس دا حق کھوے تو مردہ نہیں پھر جیوندا جاگدا ہے یہ کلیاں بھی ملن دیاں لوڑ نے یہ اندر اونجی خون روح کر رہے ہیں یہ اندر اونج بھی جذبہ موجود ہے اس دے اندر اونج ہی جو ہے اگنی موجود ہے تو صاحب کہنے رام دے داساں دے سروور دا اشنان کیتا ہویا کہ سارے پاپ دھل گئے سارے گناہ دھل گئے ہاں جی اشنان کر کے نرمل ہو گئے پوتر ہو گئے ہاں جی پر یہ بخشش گرو نے دان دے روپ وچ دتی ہے اسی کوئی مل دیتا ہے سروور دا اس ہری مندر دا کوئی مل دیتا ہے کوئی مل چکایا ستگرو نے اتنا وڈا تیرتھ اتنا وڈا ستسنگ دا گڑھ اتنا وڈا پوترتا دا سوما سانو دان وچ دیتا ہے اسی اس دے اوزان وچ کی دیتا ہے سانو دان وچ دیتا ہے اتنا سرمور کیندر بخشش بھریا اے پوتر استھان اور بخشش بھریا اے نرمل جل اے ساری دات سانو اس نے دان دے روپ وچ دیتی ہے اسی اس ڈھنگ نال سارے جو ہے بھکاری ہاں تو صاحب کہتے ہیں پورے گرودیو نے یہ دان کیتا ہے یہ بخشش کیتی ہاں جی ہر پرکار دی جڑی کشلتا ہے ہر پرکار دا جو منگل ہے سکھ ہے کلیان ہے او دی پراپتی ہوئی من وچ اس دی دھارنا ہوئی ہاں جی گرو شبد دی وچار کردیاں کردیاں ہر پرکار دے تھوک دی پراپتی ہوئی شریرک سدھی مانسک سدھی ادھیاتمک سدھی بھاؤ شریرک سکھ مانسک سکھ تے ادھیاتمک سکھ سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی گرو دے شبد دے وچار کردیاں کردیاں ہاں جی سادھواں دی سنگت کردیاں کردیاں گرو دی سنگت کردیاں کردیاں جتنی بھی پاپ دی میل سی ساری دی ساری اتر گئی لے گئی ہاں جی اور اس طریقے دے نال جد پوتر ہوئے تے اکال پورک انگ سنگ ہو گیا ساتھی بن گیا مددگار بن گیا ہاں جی گرو دی بخشش دا صدقہ رحمت دا صدقہ نام دا جپ کیتا پربھو دی بانی پڑھی ہاں جی وہ جو انادی اکال پورک ہے پریپورن پرماتما ہے پھر اس دی پراپتی ہوئی وہ سانو ملیا اتھے تک شبد دی وچار شبد دے بھاو ارتھ اور اخری ارتھ کچھ بدھی انسار تھوڑے سامنے جو ہے میں رکھے نے ہوں میں 15-20 منٹ تھوڑے ہور لینے نے اس تو بعد شری اکھنڈ پاٹھ صاحب دا بھوگ پوے گا پروفیسر درشن سنگھ نے تے بھائی صاحب بھائی سریندر سنگھ نے آپ نو کیرتن دیاں دھناں دے نال نحال کرنا ہے تے اگلا پروگرام پربندک صاحبان سنگھ صاحبان تھوڑے سامنے جو ہے رکھن گے 15-20 منٹ میں تھوڑے ہور لوا साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पावन पवित्र बाणी विच फरमान किया है कि मनुख दा मन ते तन ए दो वजूद ने अलग अलग असी दो रूप रखते हैं एक नहीं कई दफा साडा तन कुछ होर कहिंदा है साडा मन कुछ होर कहिंदा है जबान बाणी पढ़ रही हुंदी है मन नहीं पढ़ता कई दफा मन पढ़ रहा हुंदा है जबान खामोश हुंदी है تن تے من دو الگ الگ وجود نے اے دو الگ الگ دنیا نے ساڈیاں تے جد دنیا الگ الگ نے ہر منک دیاں تے انہاں دو دنیا دے تے راج پربند وی وکھ وکھ ہے شریر دی دنیا دا راج پربند وکھ تے مانسک منڈل دا راج پربند وکھ کہندے نے من وچ اودوں تبدیلی آ جاندی ہے کرانتی آ جاندی ہے جد راج پربند بدل جاندا ہے کسی بھی دیش وچ پلٹا ادو آتا ہے جد راج پربند بدلتا ہے پلٹتا ہے یہ تبدیلی آ جاتی ہے کرانتی آ جاتی ہے ساری دنیا وچ وکھ وکھ تجربے کیتے گئے کدھر شخصی حکومت کدھر سوشلزم کمیونزم کدھر ڈیموکریسی جمہوری پرجا تنتر یہ وکھ وکھ تجربے کیتے گئے تاکہ بندے نو بیرونی سکھ ملے بندے نو اندرونی چین ملے اے بھی وقت وقت تجربے کیتے گئے ہر ایک یگ دے اپنے اپنے ڈھنگ نال تجربے کیتے گئے جیسے ستگرو کہندے نے ਤੇ ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੇ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਤਿੰਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯਤਨ ਉਹ ਜੋ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਆਇਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਲ ਆਖਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੇਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ PWD ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਏ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਲੋਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਦੇ ਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਚੱਲਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਜਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕੱਚੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਧੋਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ, ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਗ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ। ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਹਲਾਕੂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੋਂ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਪੂਜਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ 10-15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ। 15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 20,000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-15 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਅੱਜ ਵੀ 60-70,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 15-20 ਕਸਬੇ ਹੋਰ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਠ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੈ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ہوں پوجدا ہے سارا دیش تے جڑے پوجدے نو کہندے جی دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو سنت رام آخو راجا رام کیوں کہندے راجا شبد ہٹاؤ دے نالو بھگوان راجا رام بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو راجا رام کہی جاندے ہو پوجی جاندے ہو راجیاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے راجنیتکاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے راجیاں نوں تے اسی متھا نہیں ٹیکدے راجیاں نوں تے کوئی سجدہ نہیں کردا اندر بھاؤ ہے اے او راجا ہے جو دھارمک ہے اے او راجا ہے جو سنت ہے اے او راجا ہے جو وششت دا چیلا ہے اور اس نے اپنی راجنیتی نوں دھرم نال جوڑیا ساری دنیا نے او دے قدماں تے سجدہ کیتا سارے دیش نے پھر نے مہاراجا کرشن دوارکا دے راجا کرشن دوارکا دیش انہاں دا نام ہے دوارکا دے راجا دوارکا دیش آخیا جاندہ ہے متھرا دے وچ بہت وڈا مندر ہے اس مندر دا نام ہی ہے دوارکا دیش اور دوارکا دے وچ بہت وڈا مندر ہے او دا نام ہی ہے دوارکا دیش دوارکا دے مالک دوارکا دے راجا تے دوارکا دے راجے ہون دے ناطے تے پوجا نہیں ہے او راجا بعد دے چ ہے سنت پہلے تے سارے دیش نے پوجا کی تھی تے پوجن والے کہندے پے نے اے سنگھو دھرم نالوں سیاست نو اڈ کرو تے میرا اس سٹیج تو انہاں نو جواب ہے شری کرشن نو راجا کہنا چھڑ دیو تے شری رام نو بھی راجا کہنا چھڑ دو سنت آکھو تسی راجا رام آکھی جاندے ہو راجا کرشن آکھی جاندے ہو اپنی تھان تے اتے تھانو چاہیدا ہے او بندہ جیڑا دھارمک بھی ہوئے سیاست دان بھی ہوئے تے جد ساڈی واری آئے تے کہن نہیں جی دھرم نو سیاست نالوں اڈ کرو تے جی سیاست دے چوں دھرم نو اڈ کر دیتا تے سیاست تے گنڈیاں دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے ایک بڑا پرتشٹت گنڈا سی تسی آکھو کہ پرتشٹت گنڈا پرتشٹت گنڈا میں بیٹھا سی کوئی سیاست دان اور اس گنڈے نو میں جاندا سی سبھاوک ہونے تے چل پئی یہ گل تے میں لفظ روک نہیں سکا تین چار اس نے قتل بھی کیتا اور ذاتی طور تے بھی میں اس نو جاندا سی اس واسطے کدی کدی کتھا سنن آندا سی ایک دن جد انہاں راجنیتکاں دے کول میں بیٹھا راجستھان دی گل تے سارے راجنیتک کھڑے ہو گئے جد وہ آیا تے میں نہیں کھڑا ہویا مینوں کہن لگے کہ نہیں جی کھڑے ہو جاؤ میں کہ کیوں اس گنڈے دے واسطے کھڑا ہو جاواں انہیں تین چار قتل کیتے نے تے جس گلی تو لنگدا لوکی کردے بوئے بند کر چھڑدے تے جس گلی تو لنگدا لوکی سہم جاندے تے پتا مینوں کہن لگے مسکین جی راجنیتی میں ایسا چلتا ہے میں کہ ٹھیک ہے راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے راجنیتی میں بدماشی چلتی ہے راجنیتی میں یہ قاتل لوگ چلتے ہیں یہ دیش دی راجنیتی پھر ایک وپاریاں دی سبھا وچ میں بیٹھا سی ایک دو سرب دس سمیلن بھی انہاں دنوں چوئنو بھی میں اٹینڈ کیتے انہاں وپاریاں وچ میں بیٹھا میں کہ حد ہو گئی اہنسا پرمو دھرم دے پجاری جینی تے گو دے گو دی چربی ملا ملا کے سارے پنجاب دے سارے ہلا ہریانے نوں کھلا چھڈے کتنے دا دھرم برشت کر چڑیا یہ تو بہت ماڑی گل بہت ماڑی گل پتا مینو کی آخیا بزنس میں ایسا چلتا ہے وپار میں ایسا چلتا ہے راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے بزنس میں بے ایمانی چلتی ہے تو چلتی ہے جو بزنس دے بے ایمانی ہے تو راجنیتی دے گنڈا گردی ہے تو کھما کرنی رہ کی گیا تو دنیا تے نرک بن گئی اور رہ کی گیا پھر کی رہ گیا کچھ بھی نہیں رہ گیا اگر بزنس یہی چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے قابل قبول ہے بات تے راجنیتی وچ گنڈے بھی پران نے سلمانت نے پرتشت نے بڑے بڑے راجنیتکاں نے اپنے آلے دوالے گنڈے رکھے ہوئے نے ووٹ لین واسطے جتن واسطے تو کھما کرنی پھر دے راجنیتی دی روپ ریکھا کی ہوئے گی تے واپار دی جڑی ہے اے روپ ریکھا کی ہوئے گی بزنس میں ایسا چلتا ہے جی دھندے میں ایسا چلتا ہے تے ایک دو لفظ میتھوں ہور بھی اگے ہوئے اودے نال پاوے اوکھے بڑے ہوئے میں کہ میں تھڈا اوتار دیکھا ہے سوامی مہاویر ننگا کھڑا ہے تے میں کہ غضب دی گل اوتار تھڈا ننگا کپڑے نہیں پہندا تے جتنی ہندوستان وچ وڈیاں وڈیاں کپڑے دیاں ملاں نے او جینیاں دیاں نے برلا جینی اور بڑے بڑے مل اونر خاص کر کے کاٹن ملاں جنہاں دیاں چلدیاں نے او جینی کپڑے دے تھوک وپاری ہندوستان دے 70% جینی نے کپڑے دے تھوک وپاری تے کپڑے دیاں وڈیاں وڈیاں ملاں 80% جینیاں دی تے میں سبھاوک کہہ بیٹھا میں کیا جین صاحب اے مینو دس دیو پہلے اوتار تھوڑا ننگا کھڑا ہے بالکل الف ننگا کھڑا ہے سارے پوجدے پے نے متھا پہ ٹیک دے تے تسی سارے دیش نو کپڑا پوائی جاندے ہو, ساری دنیا نو کپڑا پوائی جاندے ہو, کپڑا بنا بنا کے کپڑا ویچ ویچ کے کم سے کم اپنے اوتار نو جنوں متھا ٹیک دیو کم سے کم اودی رہنی بہنی تے دھارن کر لو, جیڑی اودی رہنی بہنی ہے وہ رہنی بہنی تے تسی دھارن کرو. تے مینوں کہن لگا آو تو بڑے کوڑے شبد بولتے ہیں, کڑوے شبد بولتے ہیں. تے میں کہ جی کڑوے شبد لگ رہے نے تے کم سے کم مورتی ننگی نہ بنا دے تو کوئی کپڑے اڑا دو پھر سانو, جو میٹھے شبد چاہیے نا یہ جی کوڑے نے. میں تے جی سامنے سپشٹ گل ہے اتو ساڈے سامنے رکھ دیتی ہے. ساڈے گرو دی رہنی بہنی سی اپنی, وہ تن تے شستر سجاندے سن, کیس رکھدے سن, کچھیرا پہنتے سن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, کنگا رکھتے سن. اسی انہوں دی رہنی بہنی دھارن کر لی, سکھ کہہ لیندے ہاں. تے تسی سوامی مہاویر دی رہنی بہنی دھارن کرو جو انہوں دی ہے. جو اپاشک جس دا اپاشک ہے تن اپنا اس ورگا نہیں بنا سکتا, تے من کی خاک بنائے گا کی بنائے گا. ادھر رام لیلا گراؤنڈ جب 300 سالہ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کا گرپرب منایا گیا نا, شہیدی گرپرب, اس دن انہاں دن ایمرجنسی دیش دے لگی ہوئی سی, بڑے بڑے پرتشٹھت بندے بولن آئے, دیش دی پردھان منتری بھی اس دن بولن آئی سی. اخباری رپورٹروں دے مطابق کوئی 22 لاکھ دا اکٹھ سی, اخیر تک دنیا نہیں دستی سی. تے پردھان منتری صاحبہ کہن لگی میں دوربین نہیں لے آئی, وہ لیانی سی مینوں, میں تو اخیر تک سنگت دکھائی نہیں دیندی, اینا اکٹھ خوش ہو کے کہنے اینا اکٹھ اینی مہان شردا میں تے دوربین نہیں لے آئی. مینو پرنسپل ستبیر سنگھ دے بول نہیں بول دے, کول بیٹھے سن, کہن لگے نہیں سانو انجی نیڑے ویکھن دی کوشش کرو, دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو, انج ہی نیڑے تو ویکھن دی کوشش کرو. اسی کی دوربین نال کیوں ویکھتے, دور کیوں رکھتے, دوربین تو اس نو ویکھی دا جڑا دور ہے. تسی سانو اتنا دور سمجھ لیا, دوربین نال ویکھ دیو, اسی تھوڑے کول بیٹھے, اسی تھوڑے انگ ہاں, اس دیش دے انگ ہاں, تینوں دور کیوں سمجھے, اس اکھ نال ہی ویکھو, دوربین نال نہ ویکھو. تے کھما کرنی جڑے شبد اس دن آکھے گئے سن, میں اج بھی آکھاں اس بھارت دی سرکار نو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو, نیڑے ہو کے کوشش جو ہے ویکھن دی کوشش کرو, اصلیت پتا چلے گا, حقیقت دا پتا چلے گا. اسی حق تے ہاں, انصاف تے ہاں, تسی تشدد تے ہو, بے انصافی تے ہو, پر نیڑے ہو کے ویکھن دی کوشش کرو. تو خیر میں عرض کر رہا سی وکھ وکھ تجربے ہوئے باہروں کہ بندے دیاں آرتھک لوڑاں سماجک لوڑاں دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئے تو طور طریقے بدل دے رہے, کدھرے شخصی حکومت کنگڈم, کدھرے ڈیموکریسی پرجا تنتر, کدھرے کمیونزم سوشلزم, اس طریقے دے طور طریقے بدل دے رہے, لیکن بندے دیا سمسیاں تیوں دیا تیوں رہی ہیں. کیوں رہی ہیں؟ اقبال کہندے نے اس واسطے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. اگر سیاست نالوں دھرم نو اڈ کر دیو تا سیاست چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے, ہٹلر دا ٹولا بن کے رہ جاندی ہے, ہلاکو دا اڈا بن کے رہ جاندی ہے, وہ تے بربادیاں ہی بربادیاں کرے گی. یہ اقبال دے بول نے. اس وقت ایسا اقبال نے آخیا. تو پھر اسی کوشش کی کی تھی, اسی روز دیوان دی سماپتی تو بعد اپنے گردیو کو لے منگ کرنی شروع کی تھی کہ راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے, راج پربند پویتر ہاتھ دے بندے چو, پویتر ہاتھ دے چوے تاکہ کوئی آکی نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے. کوئی کسے دا حق مارے نہ, کوئی کسے دا حق کھوے نہ, راج ستا ستوادی دے ہاتھ چوے, ست تے ستا دا اسی سمیل چاہتے ہاں, دھرم تے راجنیتی دا سمیل اکاگرتا بخشنی.
2: اکاگرتا پردان کرنے صاحباں دی حضوری دے آئے مخواس ستگران دا حکم نامہ سچ بدھی انسار اس دے ارتھ بھاو ارتھ تے موجودہ دور دیاں کچھ گلاں وچاراں آپ جی دے سمس بھیٹ کراں. اس تو پہلے چلی آ رہی پرمپرا انسار داس دی دو ایکڑ جوڑ سنیمر فتح پروان کرنے. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਕ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 100 ਪਦੇ ਨੇ, 5 ਪਦੇ ਨੇ, 8 ਪਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੰਦ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਆਲਮ ਲੋਕ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਔਰ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਵੀ ਸੁਰਸਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹਿੰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। پھر صاحب ایسا بھی کہنے ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک. ساری انیکتا دا جو آدھار ہے وہ ایک ہے تے اسے ایک تو یہ ساری انیکتا دا جنم ہے ایک مول ہے ایک جو ہے آدھار ہے لیکن ایک نے ہی انیکا روپ دھارن کیتے ہوئے نے. جو انیکتا ہے انہوں سنسار کہنے نے جو ایک ہے وہ کرتار ہے. جتھے تک آتما دا گل ہے وچار چلے گی آتما دی وہ تے ایک ہے سڈے شریر دے. پر جتھے تک شریرک سمبند دی گل آئے گی تے روپ بڑے نے. ہوں ایک بندے دے صرف کوئی ایک ہی روپ دے اتے او دی ہوند نہیں کھڑی انیکاں روپ نے. ایک بندہ جے کسے دا پیو ہے تو پھر کسے دا پتر بھی ہے, جے کسے دا پتر ہے کسے دا پتی بھی ہے, کسے دا بھرا بھی ہے, کسے دا پڑوسی بھی ہے, کسے دا دوست بھی ہے. بندہ ایک ہے تے روپ اس دے اتنے نے. منوگیانی کہندے نے جد بندہ پتراں دے سامنے پتا دے روپ دے جاندا ہے تے چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے مانسک منڈل کچھ ہور ہوندا ہے. اوہی منک جد پیو دے سامنے پتر دے روپ وچ جاندا ہے تے چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے من دے بھاؤ کچھ ہور ہی ہوندے. اوہی منک جد پتنی دے سامنے پتی دے روپ وچ جاندا ہے تے چہرے دا روپ تے مانسک منڈل منک دا کچھ ہور ہو جاندا ہے. اوہی منک جد متر دے سامنے متر دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے, پڑوسی دے سامنے پڑوسی دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے تو چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے مانسک سنسکار کچھ ہور ہوندے نے. اوہی بندہ جد گرو دے سامنے سکھ دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے تو چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے من دیاں ترنگاں کچھ ہور ہوندیاں نے. ہن بندہ ایک ہے تے روپ اس دے اتنے نے. اے کسے دا سکھ وی ہے, کسے دا پتر بھی ہے, کسے دا بھرا بھی ہے, کسے دا پتا بھی ہے, کسے دا پتی بھی ہے, کسے دا پڑوسی بھی ہے, کسے دا دوست بھی ہے. جتنے روپ پرش دے نے اتنے ہی اے روپ ناری دے نے. جے ناری کسے دی ماں ہے تاں کسے دی بہن ہے, کسے دی دھی ہے, کسے دی پتنی ہے, کسے دی سہیلی ہے تے کسے دی سکھنی ہے. منک پورن اوہی ہے جہدے اے سارے روپ بے داغ ہون. اے سارے روپ میں حیران ہاں جنہاں دے ہتھ وچ ستا ہوندی ہے. کئی دفعہ دیکھیدا ہے سمچا دیش تے اودی ساری طاقت کسے دے ہتھ وچ سمیٹ دئی دی ہے تے کم سے کم اودے سارے روپ تے ویکھنے چاہی دے نے. کدھر ایسا تے نہیں اودے سارے روپ داغی نے. جو میرے پڑھن دے چایا چنگی پتری نہیں ثابت ہو سکی, پتا پٹھدا ہی رہا, آلے دوالے دے بزرگ مخالفت کردے رہے پتا دا دل توڑ کے, اور چنگے چنگے بزرگاں دی وچاراں تے لت مار کے انہیں قدم چکیا, چنگی پتری نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے پھر چنگی پتنی بھی نہیں ثابت ہوئی. پتی ہسپتال دے بیمار پیا رہا, طلاق ہوئی, پوچھن تک نہیں گئی, چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے جو کچھ ماں تے پت دا جھگڑا منظر عام تے آندا رہا اتھوں ایک گل سپشٹ ہو گئی, چنگی ماں بھی نہیں ثابت ہوئی. پھر ہور میں اگے چلا تے جو میں دیکھیا چنگی سس بھی نہیں جو ہے ثابت ہوئی. رات نو 12 بجے نوں گھروں کڈ چھڑے. پھر چنگی دادی بھی نہیں ثابت ہوئی, پوترا روندا ہی رہ گیا, پٹدا ہی رہ گیا. جو چنگی تھی نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی ماں نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی سس نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی دادی نہیں ثابت ہوئی, کھما کرنی وہ چنگی راج پاٹ دی کرندا کس طرح ثابت ہوئے گی. منک دے انہ سارے روپاں تو ہی اندازہ لائی دے کہ واقعی یہ منک کی ہے. کمال دی گل زندگی دے ہر پہلو دے جس دی زندگی داغی ہوئے تے سمچا دیش او دے ہتھاں چ دے دیتا جائے تے دیش برباد نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے, دیش تباہ نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے. میں عرض کر رہا سی جیسے اکال پرکھ ایک ہے تے ایک ہوندے ہویا او دے روپ انیکاں نے اس نے اے نیم منوکھ دے نال وی لاگو کر دیتا ہے تے منوکھ دے وی روپ انیکاں نے جے پرش کسے دا پیو ہے کسے دا پتر ہے کسے دا پتی ہے کسے دا پڑوسی ہے کسے دا متر ہے اسی طریقے نال اے سارے روپ ناری دینے تے چانک نے بھرتری نے اور بدر نے اپنے نیتی درپن وچ لکھے ہیں انہاں تین مہاپرشاں نے راج ہے بدر نیتی درپن تے تیسرا راج یوگی بھرتری دا جے دا نام ہے نیتی شتک اے تینے گرنتھ راج نیتی دسے نے تے تینے مہاپرش اس گل تے زور دیندے نے کہ راج سنگھاسن تے جد کسے نو بٹھاؤ تے ویکھ لینا او دی سماجک زندگی کی ہے اگر وہ سماجک زندگی دے کامیاب نہیں سماجک زندگی اس دی ساری داغی ہے تو سیاسی زندگی اس دی پوتر نہیں ہو سکتی اس دی پاون نہیں ہو سکتی بے داغ نہیں ہو سکتی تے انج لگدا ہے صدیاں دی جڑی اس دیش دی غلامی ہے نا انہاں نوں ہن بندہ چنن دی جات وی نہیں آندی حالانکہ چون دے اتے ساڈے سدگرواں نے تے بڑا زور دتا انہاں نے سری چند نوں ایک پاسے کر دتا لکھمی داس نوں ایک پاسے کیتا چنے تے لینا چنے اور پھر استعمال کی تھی گرو رام داس جی نے پرمپرا تو یہ ہے کہ وڈا ہی پتر چنیا جا ٹھکرا کے ایک پاسے کیتا سب تو چھوٹے نو چنیا یہ تھوڑی گل نہیں چون دے اتے گروہ نے بہت وڈا زور دیتا چون غلط نہ ہوئے تے ساڈے دیش واسیاں نو بھی ادھکار دیتے گئے چنو نمائندہ جنوں سارا دیش سونپنا ہے دیش دی سمپتی دیش دی عصمت اور دیش دی سطح ہتھاں چ دینی ہے پر دیکھو تے صحیح ہاتھ بے داغ نے کہ نہیں ہاتھ پوتر نے کہ نہیں یہ بالکل نہیں سوچیا گیا وہ کارن کہ صدیاں دی غلامی نے سوچن دی سمرتھا ہی کھو لئی ہے پتا ہے اے دیش کتنے سال غلام رہا ہے عالم لوگ تے کہندے نے اے دیش 2000 سال غلام رہا ہے افغانیاں دا غلام رہا ایرانیاں دا غلام رہا ہے عربین لوگاں دا غلام رہا ایتھے منگول آئے ایتھے ڈچ آئے ایتھے پرتگیز آئے ایتھے فرینچ آئے ایتھے انگریز آئے اے ساریاں دا غلام فرائیڈ کہندا ہے جیڑا دیش ایک دن لئی غلام ہو جائے تے او ایک سال پچھڑ جاندا ہے او دیش ایک سال پچھڑ جاندا ہے تے جیڑا دیش ایک سال لئی غلام ہو جائے او ایک صدی پچھڑ جاندا ہے 100 سال پھر انہوں سر چکن نو نہیں ملدے تے جیڑا دیش 2000 سال تا غلام رہا ہوا ہوئے تسی خود اندازہ لگاؤ ایتھے لاشاں ہی سن جاپدا ہے اگلے جڑے آندے رہے قبراں تے راج کردے رہے مردا سن سر جیوندے جاگدے منکھ دے تے اتنا لمبا راج پاٹھ نہیں کیتا جا سکدا اتنے لمبے عرصے تک انہوں غلام نہیں رکھیا جا سکدا مر چکے تے پتہ مرے ہوئے دی پہچان کی ہوندی ہے مرے ہوئے دی پہچان یہ ہوندی ہے وید لوگ پرانا ٹنگ تے اسی بھی وہ ہاتھ پیر ویکھو ٹھنڈے تے نہیں پے گئے ہاں جی ہاتھ ویکھدے نے پیر ویکھدے نے تے ٹھنڈے تے ہاتھ پیر ٹھنڈا تے مردہ اے ثبوت مرے ہوئے بندے دا اے ثبوت بھئی ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے تے اے کلا اجے بھی ویدک دنیا دے جو ہے چل رہی ہے 3 مہینے پہلے کدھر میری طبیعت بہت خراب ہو گئی پٹنہ صاحب کی گل ہے میں گرپورب سے گیا ٹھلا بھی سی تے میں حاضری بھی بھردا رہا تے 2-3 سجن مینو ملے انج ہاتھ ملایا کہنے لگے جینی جی تھوڑے ہاتھ بڑے ٹھنڈے پھر کہنے لگے تھوڑے پیر دیکھنے نے تے پیر بڑے ٹھنڈے سن تے سارے مینو کھچ کے لے گئے نہیں تسی آرام کرو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونا صحت ادھی خراب تے بالکل ٹھنڈے ہو جان تے مردہ میں سے پرانی پرمپرا اجے بھی چل دی اور گل ٹھیک ہے زندہ رہن لئی شریر دے اگ چاہی دی اگ نہیں چاہی دی کہنے نا اگ ٹھنڈی پہ گئی تے مردہ بندہ مردہ جیدے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے جیدے پیر ٹھنڈے ہو گئے تو کھما کرنی اندروں باروں اے دیش ٹھنڈا اتنا ہو گیا سی جم کے برف قبر بن گیا سی ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے پیر ٹھنڈے ہون تے انہاں دے چلن دی سمرتھا نہیں رہندی سچ دے مارگ دے اتے ہاتھ ٹھنڈے ہون تو سچ کرم تے انقلاب دی دنیا دے چھتاں دا اگے ودنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے. مردہ ٹھنڈا یہ جو ٹھنڈا دیش ہو چکیا سی ایدیاں تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں گرو نانک نے. اتنی مرض کریں وید پتا کی کر دینے جد کوئی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ تلیاں ملو ایدیاں گرماش آ جائے خون دا دورہ چل پے اندر گرمی دا واسطہ ہو جائے ایدے اندر زندگی دی روح پیدا ہو جائے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں کچھ خون دے چروانی آئی کوئی تھوڑا جہا سا چلن لگیا تے بہت وڈا انجنکشن لا دیتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھارت دی اس مردہ قوم نو زندہ کیتا تے اس زندہ قوم دا نا رکھیا خالصہ. تے پھر ایک اے وی نعرہ دیتا بھئی منگ کرو کہ راج سطح ہن خالصے کول ہوے خالص پوتر کول شدھ. اور ساری دنیا دے اکو ہی قوم ہے جو دھارمک مندرا دے ارداس تو بعد اپنی پرارتھنا دے اے منگ منگ دیئے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوئے. راج پربند اس خالص پوتر بندے کول ہوئے جہدے نال کسے دا حق نہ ماریا جائے کوئی رووے نہ کوئی آکی نہ ہوئے کوئی بیزار نہ ہوئے. تے کھما کرنے اس 35-36 سال تو لگاتار دیکھ دے آ رہے ہیں اس قوم دا ہر پہلو دے حق ماریا جا رہے ہیں. علاقہ کھولو پانی کھولو بجلی کھولو انہاں دی بولی کھولو سبتا کھولو روپ کھولو سنسکرتی کھولو دھرم کھولو ہر پاسے ڈاکا اشدھی تے اپوتر ہتھاں دی یہ بہت وڈی نشانی ہے. اس واسطے ساڈی منگ ہے کہ سطح جیڑی ہے یہ انہاں ہتھاں چ ہوے جڑے ہتھ خالص نے پوتر نے شدھ نے تاکہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. میں ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ دا اتہاس پڑھ رہا سی اودے چ ایک گاتھا ہے کہ شکار کھیڈ کے مہاراجا صاحب واپس آ رہے سن تے کی دیکھدے نے ایک جھگی دے باہر کوئی 75-80 سال دا بڈھا ہاتھ دے کتاب لئی رو رہا سی. گھوڑا روکیا گھوڑے تو اترے تے اس برد بابے کول جا کے کہن لگے رو کیوں رہے ہیں ضعیف ہیں بزرگ ہیں یہ رونا بہت گہرے دکھ تو نکل رہا ہے. آخن لگا ہاں رونا تے ہور کی کیونکہ دیش دا راجہ ایک سکھ ہے. سر نہیں میں اس بڈھے دا سر نہیں پچھا کیتا تے مہاراجا صاحب کہنے لگے دیش دا راجا ایک سکھ ہے تے اے دے تینوں کی دکھ ہے تو کیوں دکھی ہیں تو کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکشنہ لے ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آندا اینو توشے خانے چ رکھیا جاندا کوئی مسلم بادشاہ آندا اینو پڑھدا اور انہوں پرجا بھی پڑھ دی اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاندی پر بدقسمتی دیش دا راجا ایک سکھ ہے. سونے دی موراں دی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آکھیا بابا یہ قرآن شریف مینو دے میں توشے خانے چ رکھاں گا سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے تو میرے راج دربار چاہیں. اے تھیلی میری پیٹا دے روپ دے نظرانے دے روپ دے پروان کر کھڑا ہو گیا بڈا. کہنے لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی معافی منگی اپنے شبد واپس لے تو اتھوں گل سپشٹ ہو گئی آکی رہے نہ کوئے. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس دھرم نال راج پاٹ چلایا کوئی آکی نہ ہویا بیزار نہ ہویا کوئی دکھی نہ ہویا. تے کھما کرنے انہاں 35-37 سالاں وچ راج پربند اس ڈھنگ نال جو ہے چلے ہیں کدھرے آسامی پہ روندے نے کدھرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے کدھرے کشمیری پہ روندے نے کدھرے مسلم پہ روندے نے اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نوں
3: تے پنجاب دے جو ہے سکھاں نو. تو خیر اس طرح دی منگ ہے اے ساڈی ہے. تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے نے تے پرماتما دے انیکاں روپ بے داغ نے منوکھ